0: тільки для тебе.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш
2: «Наше».
1: «Наше».
3: «Наше».
1: «Радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові дух.

ти, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наш.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився цікавими деталями свого майбутнього весілля з нареченою Катериною Воскресенською.
2: Вау, що ж там за деталі?
3: Так, давай вже розказуй, не тягни.
1: А зараз розкажу. Євген каже, що святкуватимуть не в ресторані.
3: А, понятно.
1: Це буде на вулиці.
3: Ну,
1: дуже тяжко буде.
3: Такої погоди, зараз класно буде святкувати.
1: Десь у червні. Шатра не буде, Катерина не хоче. Але там будуть українські традиції. Каже, що буде десь 100 людей.
3: Я думаю, що десь 103 точно буде. Ми теж десь по вулиці будемо йти та й присидіти.
1: Так, а що, 104 Саня ще забирає?
3: А Саня ж там буде ставити звуки, музику.
2: Слухай, Клопотенко застряг 100 років тому назад, реально. В нього ресторан 100 років тому вперед, а він десь 100 років тому назад. Тому що всі вже давно весілля по-сучасному гулять, по-європейськи.
3: Так, це в дію зайшов, кнопочку нажав і будь здоров.
1: Ви нічого не розумієте.
3: Все ми розуміємо.
1: Так, бо він так і каже, що треба відроджувати українські традиції та давати приклад іншим нареченим.
2: Ой, ти його так захищаєш, Влад? А ти сам хоч одну українську традицію, знаєш?
3: Так, це тобі не на самокаті кататися.
1: Ну ви, звісно, корчне. Головна українська традиція. Оп, оп, оп.
3: Давай, о.
1: Головна українська традиція – це, щоб на весіллі була наречена.
3: Тю, і наречений, ну ти взагалі.
2: А я знаю, що, дивіться, наприклад, має бути традиція обов'язково викуп по нареченою. От мене сестра заміж виходила, я, як її рідна сестра, продавала її. Це дуже класна традиція. Треба там і грошиків можна заробити, і подивитися на позор жениха.
3: Не розумію, так це за весілля гроші заплати, ще й потім за наречену додому. А є якийсь кешбек там?
1: А ти, Дініс, ти як вірша напишеш, як завжди, все буде нормально.
2: А, до речі, є ще традиція випікання караваю, я знаю, де заміжні жінки його випікають, а наречені кусають, і в кого цей шматок більший, той буде головним у сім'ї.
1: Ой, ну поїсти я завжди люблю.
3: Да, з'їсть більше треба. А я люблю найбільше, коли гості роблять, знаєте, такий довгий коридорчик, і потім жоні з невести йдуть, а їх обсивають зерном, цукерками, монетами, а я потім бігаю і все збираю потихоньку. Соня, будеш цукерку?
2: Дякую, давай. А ще є класна традиція знімати фату.
3: О, я знаю, це зубами таке еротичне стягу.
1: Зубами, Дініс,
3: а якими? Які є, які залишили?
1: То пов'язка з ніжки наречена, Дініс.
3: Ніжки я люблю.
1: Але насправді це прикольно, що відроджуються українські традиції. Це точно буде багато людей, другий день гуляння. Мені вже подобається, якщо чесно.
3: Ой, другий день гуляння. Головне, щоб Клопотенка там нічого не готував, бо що на другий день будуть животи боліти.
2: Але головне, друзі, щоб вони були щасливі. І неважливо, де воно буде, в шатрі, просто на вулиці, 100 людей чи 10. Ми їм бажаємо лише щасливого майбутнього.
3: І щоб вони нас також запросили.
1: Неважливо, буде дощ, град чи сонце.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе. Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення нарада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 27 квітня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі зі снігом. На заході, півночі та у центрі без істотних опадів. Вночі до мінус одного, в день 8-13 із позначкою плюс. У східних областях можливі дощі з мокрим снігом. Вночі до одного морозу, в день 4-10 тепла. На півдні та в Криму без істотних опадів, плюс 13. У Києві у понеділок, 27 квітня, хмарно з проясненнями. Вночі до мінус одного, в день до 10 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
3: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш
0: Наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Стало відомо, як українці витрачають гроші.
2: Ой, як витрачають, я розумію, але досі не розумію, як вони їх заробляють.
1: Це правда.
3: Ой, нарешті я дізнаюся, то гроші з картки йдуть, а куди, не можу зрозуміти.
1: А я вам зараз розкажу. Українців поділили на 4 типи за витрати.
2: Ого.
1: Перший тип – 21%. Економлять і відкладають.
2: Так.
1: Другий тип – 27%. Витрачають раціонально.
2: Ого, третій це не я.
1: 23%. Живуть тут і зараз.
2: О, це
1: четвертий тип. А можна не перебивати?
2: Вибачте.
1: 29% не змінюють свої звички попри війну.
3: Я точно в клубі 23% сьогодні тут і зараз, бо...
2: А нагадайте, будь ласка, скільки у нас там мінімальна зарплата?
1: А я вам скажу зараз. 8647 гривень 35 копійок.
3: Ого, так а ти як прав... Скажіть...
1: Давай, зберись, Владик, про гроші розмовляю.
3: Як правильно розпоряджатися грошима? Як буде фінансово грамотно?
1: Тобі, я думаю, як такому лавіласу, перше, що не платить за кожну баришню в кафе.
3: Та як це не платить? Я ж джентльмен, ти що?
1: Ну, двері за неї відкриваю, все.
2: Можна я від себе додам? Треба дотримуватись правила, спочатку відклади. Навіть ці 5-10% це там 400-800 гривень. Ну, що це за гроші? Це вже фінансова подушка.
1: Це я вам скажу, не подушка, а наволочка. А краще я вам підкажу. Оце реальний совет. Заїжджайте частіше до мами в гості. Там, по-перше, годують безплатно, а по-друге, одягайте одежу з карманами, мама вам туди може там пару лесяк українок закинути.
2: Непогано.
3: Блін, ну я не знаю, як у тебе, у мене батьки їжею відкупляються, я буду, думаю, вже на базарах скоро продавати.
2: До речі, ще треба обов'язково ввести облік витрат, тому що гроші, вони ж зникають не через великі покупки, а через дрібнички.
3: Так, ну, скажи, я от як, а якщо я кілограм майонезу куплю, то що, дрібниці чи що?
1: Так, якщо в Аврору зайти, так це взагалі можна потеряться.
2: А коли отримали зарплату, до речі, спочатку треба базові потреби виконати: житло, їжа, комуналка. Все інше тільки після цього.
1: А взагалі треба, ребята, боятися не великих витрат, а маленьких зарплат. Отак мені Паня казав. Все життя так каже.
2: Друзі, я так скажу, що фінансова грамотність – це не про великі суми, а про спокій в голові. Саме з маленьких звичок з часом виростає впевненість у завтрашньому дні.
3: Ну, так все правильно. Якщо ви впевнені, що вам ця куртка принесе задоволення, то точно беріть.
1: Да, беріть, цінник не зривайте, завтра перейдете повернете.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Українська акторка та ведуча Олена Кравець розсекретила, де її 9-річні діти проведуть літо.
2: Оце цікаво. Секрет. Ну, інтересно.
3: Я думаю, що 100% якийсь табір.
1: Ну, якщо послухаєте, то дізнаєтесь.
2: Ну, так кажи вже. Ну, так кажу вже.
1: Значить, Олена відвезе їх до дитячого табору, що розташований в Карпатах. За словами акторки, це буде особливий відпочинок, адже син та донька не лише знаходитимуть нових друзів, а й будуть там вчитись самостійності, відповідальності. Ну, це стандартне для батьків.
2: Інтересно. А я, до речі, жодного разу в житті не їздив в дитячий
1: Серйозно?
2: Табір. Мене батя просто пінками виганяв, а я казав, що знаєте, що я хвилювався, що мене смачно годують, що там будуть кормити всякими котлетами, да, всяка ерундой, а мені мама завжди готувала з-під ножа, я навіть в гостях
1: дарма,
2: ніде не їздив. Да, я боявся їхати.
3: Дуже багато втратив, бо я коли їздив, взагалі кожен рік, я там знайшов своє перше кохання,
1: Ми там
3: всі виступали по вечорам, займалися різними штуками, тому ти що, і їжа там, знаєш, що ми робили? Ми брали помідори квашені, вони були настільки смачні, що ми їх загортали серветкою і несли до себе в кімнату.
1: Я уявляю, це щось. Класно.
2: Важке дитинство.
1: Я теж дуже любила табори, я навіть...
2: Це ж взагалі не про дітей, що тут починає.
1: Коротше, батьки, у вас ще є місяць і купа ідей, куди відправити свою дитину.
3: Так, але я думаю, що треба попіл... От, бачите?
2: Нарешті, один-один.
3: Але обов'язково попіклуйтесь, щоб дитина не просиділа в трьох стінах в своїх комп'ютерах.
2: А може сказати, да, що це за батьки зараз пішли? Сразу літо, сразу дитину кудись треба справити. Зачем? Проводьте з нею разом час. Це ж клас, це ж ваше чадо.
1: 100%. І напишіть нам, друзі, в наш батьківський чат, куди ви взагалі любите відправляти своїх дітей, чи, можливо, ви вже запланували, куди їх відправити? Поділіться з нами.
2: На номер Вайбера або WhatsApp 067-009-1079.
3: Найцікавіші відповіді ми будемо читати в ефірі. Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Знай наших.
0: Наше радіо. Наше радіо. Наше.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Ну, добрий раночок усім.
5: Ну, який?
6: Ну, понеділок тільки почався, вже добрий ранок.
4: Соня, Денис, ти бачиш, яка Соня у нас запихана?
6: Соня, ну розкажи.
5: Я летіла, боже мій, в мене сьогодні щось дитина не спить всю ніч. Я просто до останнього намагалась її владнати, настрій, але в мене не вийшло. І я думала, що я запізнюся, але я бачила, як до вас летіла, спішила.
6: Та ми бачимо вікно, дивимося, аж так пролітає шпатки
5: світла. Це була я,
4: так. Я поняв, то якщо ми будемо психувати, ти нас, так?
6: А ми думали, що тільки сонце вийшло, Соня вже десь на пляжі вже загорає в купальник.
5: Я хотіла, але не вийшло.
4: Ви краще розкажіть, як ви вихідні провели?
5: Я в батьків була.
4: Ой, супер. Ой,
6: я з батьків не був. Що, я по Києву гуляв.
5: А ти,
4: по Києву гуляв? А я працював, на відміну від вас.
5: О, понятно.
6: Почували там. Соня, що вчився, як кажуть.
5: Ну, так. Ну, кому гроші більше всіх потрібні, то і працює.
4: А ми через 10 років подивимося.
6: А як у Владіка скажеш, позич пару гривень, так нема грошей. А як це, то він працює.
5: А зате ти як мені скажеш, Сонь, а що там, давай може новини послухаємо. А я тобі тут, як тут, кажу, ну, звісно. Ну. Давайте, друзі, зараз прямо послухаємо свіжий випуск новин від нашої колеги. А там про наших подорожуючих потягом з'явились нові правила повернення квитків. Ого. Давайте почуємо деталі.
3: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про потепління. В країну прийшов антициклон. Буде сухо і сонячно. Сьогодні розігріє до плюс 24, а в Києві до плюс 25 градусів. Перша половина цього тижня в країні буде дуже теплою і сонячною. А 6 травня можливі дощі і грози на заході. До слова, з потеплінням збільшується ризик пожежної небезпеки. Не палимо суху траву. Поліцейські попереджають, запалення сухостою доведеться заплатити штраф більше 6 000 гривень. Тепер до російського терору в Дніпрі. Там прибирають наслідки вчорашнього ворожого обстрілу. У місті понівечені гуртожиток, адмінбудівля університету і житлові будинки. Одна людина загинула, 11 травмованих. Про успіхи наших воїнів мінус ще один російський носій калібрів. Сили оборони уразили ворожий ракетний корабель «Каракурт» у порту Приморськ. На борту була пускова установка та 8 крилатих ракет «Калібр», які окупанти запускали по наших населених пунктах. Тепер інформація для подорожуючих потягом. З'явились нові правила повернення квитків. Якщо ви їх здаєте за 20 днів до відправки рейсу, залізниця повертає суму повністю. Якщо за 9 чи за 5 днів, тоді 75%. Половину коштів повертають, якщо квиток здаєте за день до початку рейсу. Оновлення не стосуються військових. І на сам кінець про Євробачення. Українці випроводили Лелеку до Відня на пісенний конкурс. Напередодні артистка сказала, що на Євробаченні покаже особливий харківський спосіб гри на бандурі. Завтра у Лелеки перша репетиція, а виступатиме вона у другому півфіналі 14 травня. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Погода на нашому радіо.
6: Погода така, що нарешті можна гуляти пішки, а ще Соня в спідничці і від нагарні ніжки. Скільки чекали, нарешті це сталося. Хмари втекли, а сонце осталося.
5: Ура! Ух, реально, нарешті. Нарешті вже починає теплішати, да?
4: Ну це розкажи, да, розкажи, що там.
6: Ну давайте про розказу. Сьогодні в Україні всюди буде сухо та сонячно. Впродовж дня майже всюди стопчики термометрів покажуть плюс 19, плюс 24 градуси.
5: Я не вірю. Уявляєте?
6: Все, шортики і тапочки. А на заході та півночі плюс 23, плюс 26.
5: Нарешті.
6: У Києві буде сонячно, температура повітря плюс 25.
5: Клас.
6: І загалом, за прогнозами синоптиків, перша половина тижня буде дуже теплою та переважно сонячно.
5: Ні, ну ой, як можна
4: нас.
5: Це не
6: можна я отак зробити? Нарешті. Це
5: можна, зроби ще раз.
6: Ю-ху. Це вже не я зробив.
5: Добре, добре.
6: Ну що, ребята, а пам'ятаєте, я вам минулого тижня про Євробачення розказував?
4: Так пам'ятаю, воно ж ось на носі вже.
5: Я пам'ятаю тільки, що мені з Міланою треба погуляти.
6: Так, це ми бачили.
4: Ти вже вранці
5: погуляла. Я нічого не пам'ятаю.
6: А поїзд вже тю-тю.
5: Який поїзд?
6: А поїзд Київ-Євробачення пішов вчора з першої колі.
4: Де пішов? Коли?
6: Куди? Що? Куди? Я розкажу за 5 хвилин, зачекайте.
4: Давай, чекаємо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: З центрального вокзалу Києва відправився поїзд на Євробачення.
2: Тю, так у нас же ж від України представниця Лелека, наш і поїзд. Летіла би на крилах своїх, та й все.
1: Власне, ти придумав.
3: Так, чекай, небо закрите, літати ж не можна.
1: Ой, ребята, які ж ви гумористи. Треба було вас відправляти, але ж поїхала Лелека зі своєю командою. Їдуть вони разом до Відня, в столиці Австрії, якщо ви не знали. Я думаю, що не знали. А проводжати їх з перону прийшов Тимур Мірошніченко, який буде коментувати Євробачення.
3: Чекай, а як вони вже поїхали? Я тільки новину бачила, що вони спонсорів шукали. Зовсім ще нічого не готово було, вже
2: Соня.
3: Поїхали.
2: Соня, да. Нові сторінки.
1: Ти інтернет у тебе працює, чи ти закишувала собі новини? Взагалі-то Лелека вже розповіла, що 80% бюджету закрита спонсорами.
3: Ой-ой-ой, я уявляю, як її надурили на всьому. Все втридорога буде, 100%.
1: Ой, Соня.
3: От як, ні, я серйозно кажу, от якби до мене звернулись, я все півціни зібрала їй на Євробачення. Клас. Я б їй, по-перше, віддала свою сукню весільну. Вона в мене така гарна була, з розрізом такий прям. Вона ж біла, моя сукня, і Лелека біла. Ну все,
2: це
3: ну,
2: ти віддала,
3: наряд готовий.
2: Щоб другий раз, да, не одружувати.
3: А перший раз молочний, знаєте, випадає як зуб.
2: А я попіклувався про її ментальне здоров'я. Я б їй масажі поробив.
1: О, Владик, після твоїх масажів у Лелеки можуть лиленчата завести.
2: Ти що? Ти сплюнь.
3: Почалося, хлопці. Я б їй, наприклад, провела уроки вокалу безкоштовно. Вона б нарешті навчилася ту довгу ноту тянути.
1: Чайник закипив.
2: Ой, ну хоч чаю поп'ємо.
1: Соня, я хотів тебе уроки вокалу взяти. Сумніваюся.
2: Я по мамі попросив її тормозок зібрати. Ну, ви знаєте, сало домашнє, гусок, каже,
3: до речі,
2: хліба.
3: Влада, мама смачно готує, ти пам'ятаєш?
1: Да, ну. Ні, так головне, що ми поможемо, я би маму попросив. Ну, а у мене мама, кстати, тут дуже добавлю, раз так уже пішло за кордоном, могла б її заселити на пару ночей.
3: О, не безкоштовно.
1: Ні, звісно.
2: Я ще знаєте, що думаю? Що можна Кличка попросити, щоб він подивився, що там завтрашній день.
3: І сказав,
2: що як там буде. Щоб вона не хвилювалася зайвий раз, ви знаєте?
1: Да. Да. Ну, блін, ребята. Та так приємно, що ми це друг друга тянемо. Це така сильна команда. Ой. Головне, щоб це не тільки я відчував.
3: Ну, а я так скажу, що це дійсно дуже класно. І тому наші слухачі, друзі, підтримуйте, будь ласка, нашу співачку Лелеку. Ставте їй коментарі, лайки, голосуйте за неї вже скоро.
2: А я нагадаю, коли дивитись. 14 травня у другому півфіналі, виступаючи під 12-тим номером, вона виконує пісню «Рідним».
3: Ну,
1: до речі, а Лелека ж скорпіончик. Давайте побачимо, що їй там сьогодні чекає в поті.
2: Ну, давай.
3: В нашому ранковому гороскопі вже за кілька хвилин.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе. Реклама на нашому радіо.

0: назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: OTP Bank реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає

0: Рушниця є.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Що було б... Ой, хотів красиво сказати вірш і забув, прикиньте.
2: Та ти що,
1: зараз придумаю заново.
2: Давай.
1: Щоб було смачно пити каву, потрібні сиропи. А щоб жити цікаво, треба знати гороскопи.
2: Ой, о, ти що?
1: На фристайлі.
2: Ми обожнюємо твої вірші.
3: Ну, починай.
1: Дня, звісно, але дякую.
2: Талановита,
1: так,
2: людина,
1: ну що,
2: Овни.
1: Це у нас Хаят Меловін. Потрібно нарешті розставити акценти і відмовитись від зайвого шуму навколо. Ага.
3: Тому якщо ви живете біля дороги, ой, співчуваю.
2: Чу, та просто вікна закрите і все буде окей.
1: Ти що, ти без вікон живеш?
3: Так, тельці, серед них Влад Солонський, це я, Надя Дорофєєва. У фінансах варто звернути увагу на регулярні витрати, можливо, їх слід зменшити. Так, я сьогодні нічого не купляю,
1: Владі,
3: а то...
1: зразу про тебе.
3: Да-да-да. А їм те, що мама передала тільки.
2: Правильно зменшити, тому купуйте не дві шоколадки, а одну.
1: Так, я думаю, з такими фінансами скоро оця пліточка по квадратику буде продавати.
2: Близнюки, серед них Маша Фросиніна і Сергій Ребро. Пам'ятайте про баланс між роботою та відпочинком.
1: Да, робота не вовк, ліс не тече, тому пам'ятайте тільки про відпочинок.
2: Да, як Денис.
3: А як я про нього можу забувати, не розумію. Це ужас.
1: Раки, так, це хто у нас? А там, до речі, наша спортсменка, тенісистка Марта Костюк.
2: О, до речі, от напередодні Марта Костюк, вона вперше в кар'єрі стала чемпіонкою престижного турніру жіночої тенісної асоціації.
1: Клас,
2: і перемогла в фіналі росіянку. А це значить, що вона 15-та ракетка світу, на секундочку.
1: На секундочку, а я їй передбачення по ракам кажу.
2: Ну.
1: Можливо, цікаве знайомство або неочікувана пропозиція.
3: О, а прикиньте, Марта там зустріне кохання всього свого життя.
2: Може бути.
3: І одразу пропозицію руки і серця. Ну.
2: Я думаю, що всі дівчата про таке мріють.
1: Да, не тільки Марта.
3: Ладно, Леве, серед них у нас співачка Моно Кейт, Сергій Жадан. Можливі невеликі, але приємні новини від рідних чи другої половини.
1: Так, да, я знаю ці приємні новини. Підійде дівчина і скаже: "Ой, до нас мама приїжджає на 2 тижні".
2: От безсовісні. Як закрутки від мами, ти і дядя. Як гості прийде, так носом крутить.
1: Блін, це ж закрутки.
2: Да,
1: різні вещи.
2: Діви, серед них Альона Маргалієва, Юрій Горбунов. Варто зробити вчасну паузу, аби уникнути перевантаження.
3: Тому розслабтесь увечері, прогуляйтесь парком, але з паузами.
1: А на що в парку робить паузи? На роботі краще потрошку втикайте, а в парку гуляйте. Терези, серед них співає Лауд Таяна. У вас нарешті з'явиться можливість владнати стару ситуацію.
3: Тому йдіть сьогодні в ЖЕК і точно докажете своє.
2: Тримаємо за вас кулачки сьогодні. Давайте там.
3: Скорпіони, а це у нас Мішель Андраде, Дзідзьо. Відкриється друге дихання, завдяки якому ви встигнете зробити все і навіть більше.
2: О, скорпіони, а допоможіть сьогодні всім іншим знакам.
1: А я оце почув про дихання, головне, щоб воно свіже було. Тоді все вийде.
2: Стрільці, серед них Іван Лілєнов і Маша Кондратенко. З'явиться бажання рухатись вперед, навіть якщо шлях ще не до кінця зрозумілий.
1: Ну, це як на світлофор на жовтий газувань. Газероги, репер Хас, Андрій Хливнюк. З'явиться чітке розуміння, що варте зусиль, а що ні.
2: Ага.
3: Ой, нарешті, а то цілий тиждень це думали, прибирати в квартирі чи не прибирати.
2: Влад, я думала, ти пробив щось.
1: Так, я дуже чекав пробивши, про уборку.
3: Я сам розберусь.
1: Чистюля.
3: Водолія, це у нас Володимир Зеленський, Тіна Кароль. День сприятливий для експериментів, проте у безпечних межах. Ой, Володимир Зеленський, будь ласка.
2: Проекспериментуйте, спробуйте вжити лати на бананову, можливо.
1: Чу, яке, я думав, це тут щось більш дорослий підтекст.
2: Ну,
1: а ви тут про лати.
2: Вирішують самі, Водолії. Що ти за них рішаєш?
3: Що там, опять про колишніх?
2: Да, риби. Ага. Серед них Віталій Козловський. У роботі краще уникати перенавантаження і за можливістю делегувати обов'язки іншим людям.
3: Правильно. Тому скажіть начальнику, що у нього краще виходить, що зробити.
1: Та, ой, Владик, та не треба бути підлабузником. Ноги на стіл і все, кажеш йому. Це... Покажете йому цей гороскоп, скажете, що нічого робити не буду.
2: Послухайте, Шарик.
1: І гороскоп для всіх. Є ймовірність, що хтось влаштує вам сюрприз, про який ви давно мріяли.
3: О, Соня нам майже влаштувала.
2: Я чекаю, робіть мені швидко.
0: Шоу на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Левий бізнес».

0: бізнесу. Азнаурі – бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
6: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
12: Доброго ранку, кохана!
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
15: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Білі футболочки, шортики, тапочки. З такою погодою скоро будемо гуляти на лавочці.
3: Та не тільки гулять, я думаю.
4: А я вам зараз розкажу, чи будете ви з такою погодою гуляти на лавочці, чи не будете? Сьогодні в Україні всюди буде сухо та сонячно, можете. Впродовж дня майже всюди стовпчики термометрів покажуть плюс 19, плюс 24 градуси. А на заході та півночі плюс 23, плюс 26.
3: Ой, це вже в річці купатися.
4: Уявіть ці цифри, я в шоці. У мене, до речі, чоловік оце на цих вихідних відкрив купальний сезон і пішов в ножках.
2: Серйозно?
4: Ножки, да, оголив. А у Києві буде, друзі, сонячно, температура повітря плюс 25, по обіді обіцяють синоптики. І загалом, за прогнозами синоптиків, перша половина тижня буде дуже теплою і переважно сонячною.
2: Клас.
4: Слухайте, я, чесно, так боюся зглазить.
3: Кого нас?
2: Плач поприкрилися.
3: Кого зглазить, Соня, нас? Чи що?
4: Та ні, цю погоду, що вона ніби плюс 26, але я щось, ну, не дуже вірю, якщо чесно. Ну, то дощ, то сніг, я вже не знаю, чого чекати від неї.
3: Та я бачу, що вже надовго-надовго буде.
2: Так, Владик, ти це кожній дівчині розказуєш. Це все надовго-надовго.
3: Ой, дочекайтесь через пару хвилин.
4: Розкажеш нам про погоду?
3: Да, про все.
4: Ну, давай, цікаво.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама. Ранковий двіж. Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Нарешті в Україні весна, а пахне як. Я оце йду і нюхаю все вообще.
2: Капець. Ага. Да, ми бачимо, Соня сьогодні гарна, в шортиках, маєшся. А?
3: Але в машині лежить жилеточка тепленька, я вам так скажу.
1: Та, ребята, на всякий случай. Слухайте, цього тижня температура вже буде досягати аж 25 градусів. І протримається до понеділка. Потім, звісно, на спад плюс 17,
2: о,
1: але
2: так,
1: ну...
2: Поки ніяких спадів нема, це ж скільки треба встигнути. Ага. І на дачу, і на шашлик, і на річку поплавати.
3: Та ви згадайте, як було плюс 3, а тепер плюс 17, ви лякаєтеся? Це вже нормально.
1: Да, це ж...
3: Плюс 17 це вже не спад.
2: Це каже людина з жилеточкою.
1: Це ж нарешті вже як і Соня, дівчата в спідницях. Бузок можна нарвати, подарувати.
2: Чекай, чекай. Бузок нарвати, тепер штраф 1300.
1: Та ну.
2: Да, не можна, не можна рвати, ребята.
3: О, так це я тепер взагалі без квітів залишусь. То мені хоч бузок мій чоловік наривав.
2: А можна я пораду дам? Ввечері, поки ніхто не бачить.
3: Денис, от підеш і нарваш, завтра мені принесеш.
1: Так, а що взагалі можна?
3: Так, а давайте зробимо списочок справ, які треба встигнути зробити за весну.
2: О, а я можна почну? Перше, треба що зробити? Поприбирати на балконі, щоб все літо на ньому тусуватися.
3: До речі, в мене такий балкон, що коли закриваєш двері, там така парілка зранку, коли відкриваєш.
1: Ой, не знаю, мене на балконі стоїть пуфік, і я там взагалі кайфую. Я думаю, знаєте, що треба? Ще треба придумати 10 відмазок для бабусі, щоб на город не їхати.
3: О, а потім бабуся, дай мені, будь ласка, щось з городу.
1: Так, прийшли картошки.
2: Молодець. А я думаю, що треба встигнути в літній курточці погуляти, і щоб оце посидіти пару тижнів з саплями вдома.
3: О, так тема курточок, до речі, по-перше, Влад прийшов в літній курточці, ти бачив, яка взагалі ходить, мені холодно. А по-друге, в тему курточок треба напхати весняні куртки по 200 гривень, щоб в наступному році вдягти і зрадіти.
1: О, клас. Дивіться, що у мене тут. А тут 200 гривень у мене в курточці. Я думаю, що треба влаштувати пікнік з друзями в парку, біля озера, забирати компанію, прям кайфанути.
2: І кліщів потім друг друга витягнути. Цієї компанії.
1: А що, класний інтерактив.
3: Ну, да,
1: зустріти весняний світанок, що можна. Встати о 5 ранку, подихати свіжим повітрям.
2: Ой, Владик, та хай якийсь другий Василь піде, познімає в сторіс, а ти потім подивишся.
3: Або ще можна, знаєте що, на рибалку поїхати з татом, зловити якісь карасиків.
1: Ти вже двох карасів зловила.
3: Денис і Влад.
2: Взагалі-то я золота рибка.
1: Ага, да, я бачу. Тоді три бажання. О, ви стільки планів накидали, що це вже й до осені не справимось.
2: Да, я прям в передчутті. Хочеться вже це прямо все зрати і зробити.
3: Друзі, а ви теж, будь ласка, наші слухачі дорогі, складіть собі список справ і не відкладайте їх, насолоджуйтеся, бо залишився всього лише один місяць весни. Треба все встигнути за нього.
1: Правильно. Що ви потім згадували, щоб ви потім його згадували з теплими спогадами, навіть якщо погода не буде дозволяти.
3: А от, до речі, що точно приносить теплі спогади, так це ж наша гра. Давайте співаємо. Ой. Який треба продовжувати класні українські пісні. Друзі, давайте з вами граємо.
2: Давайте, ми вас чекаємо. Якщо хочете з нами пограти, класно провести час, передати привіт в прямому ефірі, то що треба зробити?
1: То швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз на правах реклами розкажемо. Ви знали про справжню чарівну фабрику морозива Хрещатик?
3: Саме там створюють той самий смак дитинства. Мій фаворит, до речі, сьогодні – відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику.
1: Вибирайте, обирайте свій смак – класичний, білий, шоколадний, ніжний, фісташковий або освіжаюче плодово-ягідне. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Клас. Це було.

0: була реклама.
1: Ранковий движ.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
5: Добрий ранок!
4: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Так, друзі, ви зараз обалдієте просто. Я вам так скажу.
2: Потому, що...
3: А ну.
1: Слухайте, сон при світлі або увімкненому телевізорі може призвести до того, що ви поправитесь, кажуть лікарі.
2: А я думаю, я ходжу в зал, ходжу, і оце світло.
1: А не допомагає. Не допомагає взагалі.
3: Так, а чого? А чого? Що це?
1: Пояснюю. Бо навіть слабке світло пригнічує вироблення гормонів сну, збиває біоритми, порушує обмін речовини, контроль апетиту. Коротше, у результаті зростає ризик переїдання.
3: А, це типу ти подивився, а потім хочеш їсти йти, чи що?
2: Подивився і переїв.
1: Я думаю, що я поправився, знаєте?
3: До речі, в мене чоловік дуже любить дивитися щось. Він оце мене, у нас з'явилася дитина, і я почала забороняти дивитися, коли вона засне, телевізор, і він мені каже: "Як це ми засинаємо без телевізора?"
1: Бо він вже 150 кілограм, да?
3: Майже. Та ні, ну він не поправився прям таки, ну не
2: хорошо,
3: знаю.
2: Хорошо, а в мене питання, а якщо я під одіялом накрився зверху?
3: І слухаєш.
2: Так, і мене не бачить.
1: Ні, то ти вже пітнієш, в тебе калорії зжигаються.
3: До речі.
2: От я вам уже і вирішив це питання.
3: Це лайфхак для того, щоб дивитися, слухати і не поправлятися.
1: А от скажіть, як ви засинаєте?
3: Я засинаю, та не питай молодої мами, як вона засинає.
2: З думками про вас засинаю.
3: Ой-ой-ой-ой. А я з думками про те, щоб швидше дитина заснула, і я потім після неї швидко, щоб стати нормально. Але якщо хтось дійсно так робить, і ви розумієте, що всьому виною телевізор.
2: Так, ну це 100%.
1: Та 100% не чіпси і сухарики, да, Денис?
2: Так.
3: Друзі, можна. Я знаю три легкі причини для того, щоб схуднути. Це
1: взагалі...
2: Поради, ані причини, драсі.
3: Влад, ну який секс?
1: Ну а як?
3: Ну добре, якщо
1: тобі допомагає... Ви знаєте, скільки там калорій
2: зжигається? Який секс?
1: Слухай,
3: не треба розказувати.
1: Давай так, не який, а з ким.
3: Давайте краще я вам розкажу.
2: Давай же.
3: То, якщо ви так думаєте, то треба збалансоване харчування мати, наприклад, акцент на білок і клітковину. Потім дотримуватись певного режиму, спати нормально, пити достатньо чистої води, десь 1,5-2 літра на день. І регулярна побутова активність, щоб була без виснажливих тренувань, просто ходіть по 10 тисяч кроків.
1: А я про яку побутову активність і кажу, Сонечко.
2: Ну, зайшов, отак, відкрив холодильник, нахилився, взяв щось.
3: Да.
2: Закрив, опять прийшов, щось взяв.
3: Головне,
2: це ж побутова.
3: Головне, щоб ви находили, якщо й до холодильника, то 10 тисяч кроків за день.
1: Ти прикинь, в однокомнатній квартирі, як у мене, находить 10 тисяч кроків.
3: Ну, правильно, від ліжка до холодильника.
2: Від холодильника до. Так може ще присідати.
3: Але, друзі, якщо ви відчуваєте, що вам і так добре, і в вашій вазі, і взагалі ви себе відчуваєте щасливою людиною, то нічого не робіть. Я вас прошу. Просто головне, щоб ви були.
1: Просто,
3: щоб очі горіли.
1: Просто кайфуйте, головне, щоб ви.
3: Але пам'ятайте, що
2: не слухайте це.
3: Можете вийти на вулицю і 10 тисяч кроків находити при цьому
2: вже
3: сонечко.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про російські обстріли у Херсоні через безпекову ситуацію попередньо тиждень не курсуватимуть тролейбуси. Напередодні росіяни обстріляли корабельний район міста, травмовані двоє людей. А на Харківщині дрон атакував машину для перевезення хліба. Поранені водій та ще один працівник. Тепер про допомогу на житло через програму «Є відновлення» вже погоджено понад 3 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів для переселенців. Йдеться про допомогу від держави 2 мільйони гривень. Інформація щодо вашого ваучера у застосунку «Дія». Після підтвердження у вас є 60 днів, щоб оформити угоду купівлі житла. Гроші можна використати на квартиру, будинок або інвестувати у будівництво. Інформація для столичних водіїв. Ремонти починаються на декількох ділянках, тому можливі затори. Від сьогодні і до 9 серпня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом через трамвайні колії на Великій Кільцевій у напрямку Бучі. До 6 травня дорожники перекриватимуть проспект Червоної Калини в Деснянському районі. Тепер про великий теніс. Киянка Марта Костюк виборола чемпіонський титул турніру WTA 1000 у Мадриді. У фіналі друга ракетка України перемогла так звану нейтральну Міру Андрієву, після чого зробила сальто назад. І наостанок, сьогодні в календарі маємо Всесвітній день щедрості. Йдеться про добрі справи і можливість ділитись ресурсами, підтримувати благодійні фонди і поділитись одягом чи їжею з тими, хто цього потребує. Психологи ж кажуть, коли ми робимо добрі вчинки, наш мозок виробляє гормони щастя, ендорфіни, підвищують настрій і зміцнюють емоційний стан. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: Соня на віконечку гріється, радіє промінчиком сонечка.
3: Клас.
4: Ой-ой-ой, ну що, аж ж погода дозволяє.
3: А я зараз розкажу, що погода. З таким та настроєм розкажу вам. Сьогодні в Україні всюди буде сухо та сонячно. Впродовж дня майже всюди стовпчики термометрів покажуть плюс 19, плюс 24 градуси.
4: Клас.
3: А на заході та півночі взагалі плюс 23, плюс 26. Прикиньте, у Києві буде сонячно, температура повітря плюс 25 градусів. І загалом, за прогнозами синоптиків, перша половина тижня буде дуже теплою та переважно сонячною.
2: Ну, все це... якщо обманеш, блін, я повірю.
4: Хлопці, поможіть мені вже, будь ласка.
3: Соня, грошей нема?
2: Ну, давай вже, кажи, що там.
4: О, так, ой, боже, так прям не ходь, ну, давай.
2: Сонечка, кажи, що треба зробити?
4: Отож, доньці моїй, Міланочці, через 2 місяці день народження, я не знаю, що робити, що дарувати, як святкувати, це
2: я жахітність. А ти зроби, як Лілія Ребрик, вона вже придумала, вона пообіцяла доньці на день народження такий подарок особливий.
4: Ну, не тягни, давай розкажи.
2: А за 4 хвилини розкажу.
4: Давай, чекаємо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Акторка та телеведуча Лілія Ребрик пообіцяла доньці до дня її народження створити сторінку в інстаграмі.
2: Боже, який жах. Я знаю, що її доньці всього лише 8 років. Така, яка сторінка в інстаграмі?
3: Соня, чого жах? Зараз діти з першого класу в інстаграмі.
1: Так, класно. Всім дітям будуть айфони дарувати, а Лілія Ребрик подарує сторінку в інстаграмі.
2: Слухайте, ну якщо без жартів, у мене вперше соцмережі з'явилися в 9 класі, а до того в мене було справжнє дитинство. А зараз, ну що вони в тих інстаграмах будуть бачити?
3: Так, ну дивіться, якщо в її друзів вже є інстаграм, то їй же ж теж хочеться. Це ж соціалізація. Може, вона там друзів нових заведе, перше кохання знайде.
1: Тюта, щоб вона знайшла друзів, перше кохання, подаруйте велосипед, і хай вони по двору всі катаються, знайомляться, а не переписуються оце в інстаграмах.
2: Слухайте, психологи взагалі-то радять, я вам так скажу, краще відкласти соцмережі до 14-16 років.
3: Ого.
2: Я ж молода мама, я вже це вивчила питання. У цьому віці дитина вже готова сама аналізувати і фільтрувати потік інформації.
1: Ну, а справді, а Лілія Ребрик взагалі дає собі усвідомлення, як це рости з соціальними мережами з 8 років. Скільки у неї може комплексів у дитини з'явитись? Те, що вона там не мільйонер, не блондинка, там на Порше не катається, у когось життя краще, це жорстко.
3: Так, може бути і навпаки. Вона надивиться і буде ставати кращою, буде брати приклад, знайде собі мотивацію та стимул, стане взагалі краще всіх.
1: Тобі це допомогло, Владик?
3: Ну, як бачиш,

0: Як бачиш, ні.
1: Не знаю, я знаю те, що щоб не було негативного впливу, є декілька правил, як батькам зробити користування соцмережами дітям безпечно.
0: У мене було у батьків одне правило, знаєш, на мене мама отак подивиться, і все, я взагалі...
2: Жодних телефонів.
1: Щоб отак не дивитися, можна чітко встановити кількість часу, який дитина може проводити в соцмережах.
0: Ну, я не знаю, якщо мені зараз не дозволять TikTok дивитись 2 години, я не знаю, що я буду робити.
1: Ну, тож, бачиш.
2: Забороняємо, Владі, дивитися.
1: Або завжди заохочувати треба дитину до обговорення того, що вона там побачила.
0: Ой, да. А оце, знаєш...
2: Що вона там може побачити хорошого?
1: Але треба обговорити це з батьками.
0: Я не дуже хотів з батьками, якщо я щось погане подивився, обговорювати. Да.
1: Ну, але це ж легше потім. Постійно наголошувати треба батькам, що соцмережі – це нереальне життя.
2: Це нереальне життя.
0: Вау, кайфуйте.
1: Або ще треба встановити батьківський контроль і фільтрувати весь контент дитини.
0: Так, я пам'ятаю, як я дивився телевізор, і треба було на якийсь канал пароль ввести.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: А що там за канал?
0: Ой, я не скажу.
2: Друзі, я б так сказав, заводьте не соцсети, а заохочуйте дітей до офлайн спілкування з однолітками. Зараз весна, хай йдуть на річку, блін, по гаражам пригають. Ну це класно.
0: Але я думаю, що батьки, пам'ятайте, що це ваша відповідальність. Чи ваша дитина хоче більше часу проводити в соцмережах, або їй цікавіше спілкуватися з вами вживу.
1: Отож, друзі, наші слухачі дорогі, ви, будь ласка, напишіть нам в наш батьківський чат, як ви ставитесь до соцмереж у ваших дітей, чи плануєте ви їх заводити, або вже може маєте і ведете. Поділіться з нами. Будь ласка.
2: А де ж це поділиться? А напишіть нам, будь ласка, на Viber або WhatsApp за номером 067-009-107-9.
0: А найцікавіші відповіді ми будемо читати в ефірі.
1: Чекаємо.
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 2021 року 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 205 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
9: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Реклама. Наше радіо. Знай наших.
11: Так чи не так, брехав тобі, що завтра прийде. принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло, а ти.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ранковий двіж. Народні лайфхаки на нашому радіо.
2: Щоб життя було щасливим, а не як у фільмі жахів, Сонечка розкаже нам пару народних лайфхаків.
3: Ой, да, розкажу, звісно.
2: Ой, класно, мені
3: подобається. Що сьогодні, друзі, можна робити, що не можна? Відкриємо вам дорожню карту на сьогоднішній день. Слухайте, що сьогодні заборонено. Рахувати копійки в гаманці. Якщо перераховувати дріб'язок, то великі гроші будуть тікати весь тиждень.
2: Я думаю, що це особливо стосується чужого гаманця. Копайте одразу великі копійки.
4: Що там рахувати ті 5 гривень, господи?
3: Ну, Влад, може, 20-ка якась тебе хоча б є. Каву, може, купиш там. Ще що сьогодні не можна робити? Починати дивитися. Я можна розкажу? Значить, я дала Владу крем для рук. Він не може обличчя зараз сидить. Ну це взагалі нормально. Влад, ти слухаєш, що я буду розказувати?
4: Я буду самим красивим.
2: Після мене.
3: Ще, друзі, сьогодні заборонено починати генеральне прибирання. У народі казали, хто в понеділок хату вимітає, той щастя з кутків виживає. Краще обмежитись легким ладом.
2: Да, я взагалі не уявляю, хто в понеділок це робить. Це для цього ж є субота і неділя.
4: По-любому безробіття.
3: А в неділю не можна, до речі, прибирати.
2: Не можна? Все.
3: Теж не можна позичати речі, особливо не варто давати нічого з дому після заходу сонця. Вірили, що так можна віддати свій сімейний спокій.
2: Клас, а я навіть не збирався. Зазвичай я щось позичаю, то хай бояться ті, хто мені щось дає. Ой, Боже, Владик.
3: Владик, вже руки маже тим кремом.
4: Сусід сьогодні без солі буде, я вам так скажу.
3: Що можна робити, вам розкажу, звісно. Сьогодні можна стригти нігті. Це класична прикмета на понеділок. Вважається, що так ти відстригаєш від себе чужі плітки і дрібні негаразди зі здоров'ям.
2: А якщо нігті гризти, це буде рахуватися?
3: Тільки на роботі цього не робити.
4: Я чекав цього дня весь тиждень. Думав, вже коли стригти.
3: Та ми вже бачимо, що це манікюр. Треба сьогодні, друзі, вмитись холодною водою з медом. З медом. Ви правильно все почули. Старі люди казали, що це робить обличчя солодким для долі та притягує симпатію оточуючих.
2: Клас, а це, я думаю, більше для Владіка. Да, Владік, попробуй медом умитися і не тільки обличчя. Сюди
4: я думаю, це класна порада для дівчат, щоб їх цілувати, вони такі солоденькі.
3: Солоденькі, так.
2: О, це хорошо придумав.
3: Ще в цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано зацвіла, буде тепле літо. І чим раніше вона починає цвісти, тим спекотнішим воно буде. І з цього дня, до речі, відкривається квітами ліловий бузок, у садах зацвітають нарциси. Саме час саджати, до речі, чесник, щоб влітку вже збирати врожай.
4: Дівчат, тому з нарцисами ви там пообережніше.
2: Да, Владик, це ж на себе стрілочку навел. Я за те, що не розумію, скільки треба часу, щоб сидіти і спостерігати отак, як
4: ну,
2: розповідати.
4: Да,
2: зараз би сидіти за деревом спостерігати.
4: Зараз би після роботи ще й на черемху 3 години дивитися.
2: Да, да,
3: клас, кавуську взяти і дивитись. Ну клас.
2: Ну що, давайте нагадаємо, що не можна робити. А не можна рахувати копійки в кагаманці, починати так генеральне прибирання в понеділок і позичати речі.
3: Все так.
4: А що можна робити? Це спостерігати за черемхою, миватися медом і водою і стригти нігті.
3: А що ти вже водички собі набрав стакан?
4: Щас. А є мед?
2: Щас бриться, щас він тут побриється ще в студії.
3: Друзі, ну а слухати чи не слухати наші народні лайфхаки, це вибирати тільки вам, але прислухатися все ж таки вам радимо.
1: Шоу «Ранковий двіж».
5: Ранковий двіж.
1: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
9: It's great to be a cat.
10: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
11: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
12: В мережах «Епіцентр» та

0: 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
1: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Більше не можна залишати на столі свого бутерброду.
3: Чого?
2: Бо мухи з'їдять, вже тепла погода.
3: О, до речі, так. Мій чоловік каже, що звісно, він обожнює весну, але потім каже, але, блін, оце, знаєте, всім треба возмутитися. Але оце починається, оцей період, коли починає мошкара літати.
2: Це правда.
4: Ой, чекайте, оце літо вже так спекотно.
2: Так, ти просто підкажи чоловіку, що тарілочку за себе треба зразу. Мені так
4: дома розкажи вже, що там.
2: Ну давайте. Давай, сьогодні в Україні всюди буде сухо та сонячно.
3: Клас.
2: Продовж дня майже всюди стопчики термометрів покажуть плюс 19, плюс 24 градуси. А на заході та півночі плюс 23, плюс 26.
3: Ну це

0: Клас, ну це просто не можна нарадітися цьому, нічесне слово.
1: Соня даже слова не дає сказати.
0: Це просто хочу дати.
1: У Києві буде сонячно, температура повітря плюс 25 градусів. І загалом, за прогнозами синоптиків, перша половина тижня буде дуже теплою та переважно сонячною.
0: Ой, це клас.
2: Ну все, я мовчу.
3: Ой, друзі, ви оце нагнітаєте, що понеділок так важко працювати.
2: Владик, так це ти починаєш.
1: Ми ж взагалі мовчали, ми ж про погоду раділи.
3: Так я ж і кажу, що нема підтримки. Ми втрьох працюємо, а ви тут починаєте.
2: Такі часи, Влад, що навіть котам приходиться працювати.
1: Ой, добре, що я в наступному житті хотів бути собакою.
3: Коти працюють? Це де таке? Ти що, мультиків з Мілани передивилась?
2: Ні, я не передивилась мультиків. Дійсно, є кіт, якого взяли на роботу. Що це за кіт і де саме, в якому регіоні він працює?
1: Бідний котик.
2: Розкажу вам, друзі, за 4 хвилини. Дочекайтесь.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Ранковий бліж.
4: Наше радіо.

0: зоотовари.
1: Та ні. 100%. Місце, касира і фотозона для відвідувачів. Виявляється, це взагалі дуже класна історія. У кота Гоші є хазяйка, і вона кожного дня після роботи приходить його забирати.
2: Клас, це повезло. Гоші з хазяйкою одні цілими днями на дивані чилять, а цього на 7 ранку на роботу. А зарплату, напевно, ж собі забирай.
0: Ага. Слухайте, ну я не проти котів, нічого не маю, бо всі повинні працювати. Але все ж таки, це ж магазин, де продаються продукти, це ж шерсть, може потрапити на їжу, це ж антисанітарія.
1: Ладно, та слухайте, все добросовісно, в магазині дотримуються правил санітарії і не пускають кота Гошу до продукту. Це нормально.
2: А що ви до кота причепили? Ви бачили, які люди в магазин заходять? Інколи від них не саме приємне пахне. Наче не вони не кіт тут ваня, а люди.
0: Це, звісно, все класно, але ким він працює?
1: Він покращує настрій працівникам і відвідувачам. Класна
0: як ти,
1: робота.
0: Як ти нам, Сань,
1: да?
2: О, да, так, давайте йому придумаємо посаду якусь.
0: Директор мяу-відділу.
1: О, це ж йому потрібно фотку на байджик зробити.
0: І обов'язково санкнигу, щоб алергії на людей не було.
2: Так, я б йому поставив в кабінеті в своєму власному каву-машину, але без кави, тільки щоб молочко йому.
1: О, слухайте, ну а взагалі прикольно, що у нас ця практика набирає популярності. І що у нас є кав'ярні з котиками і собачками, на роботу їх влаштовують. Так що і трішки, і вони будуть просто, знаєте, хазяйнами такими.
2: А вони зараз не так?
1: Да, ну, так що, хлопці, може і нам в кабінет якогось котика завести?
2: Подожди, Соня, а ми у тебе не два котика?
1: Мяу-мяу-мяу. Ну, добре, добре. Тоді ваша зарплата мені, а я вам віскосом буду
0: купити. Гоу-гоу-гоу.
2: Власне, оце хорошо придумано.
0: Треба навчити кота Гошу користуватись телефоном, щоб він написав «хочу грати».
1: О, до речі!
2: А поки він вчиться, ребята, напишіть нам, любі слухачі.
1: До скоро ж почнеться наша гра, друзі, яка має назву «ХЗНО». В ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
0: Якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, або просто поспілкуватися з такою гарною компанією, напишіть нам.
2: Вайбер або WhatsApp 067-009-1079. Дуже вас чекаємо.
3: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
6: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
5: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ранковий двіж. А зараз на правах реклами розкажемо вам. Ви знали про справжню чарівну фабрику морозива Хрещатик? Саме там створюють той самий смак дитинства.
0: Мій фаворит сьогодні – відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику. Вибирайте свій смак – класичний, білий, шоколадний, ніжний, фісташковий або освіжаюче, плодово-ягідний.
2: Морозива Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ну що, я сьогодні, значить, подивилася, що сьогодні за день, 4 квітня. Хочете знати, що це за день?
2: Ну, давай.
3: Так собі, ну, давай.
1: Взагалі, дуже класна дата, тому що дуже багато свят.
2: Яке сьогодні, квітня? Наприклад... Травня.
1: Ой, вибачте,
3: точно. Ой,
2: що ти раз, Соня?
3: Ти чуть-чуть не туди подивилася.
2: Соня, день забивчивих дівчат, да?
1: До речі, сьогодні ж точно, де?
3: Ну, давай, а давай, що було 4 квітня, почитаємо.
1: Та ні, це вже не актуально, знаєш, якось.
3: Ну, так, чуть-чуть, на місяць.
1: Але я скажу, що за день 4 травня, звісно, сьогодні, наприклад, Всесвітній день щедрості.
2: Щедрості?
3: Це щедрості. Щось не помітив я
2: да,
3: сьогодні.
2: А я побачив, що сьогодні Соня принесла каву тільки собі. Така щедра на сьогодні.
3: Для себе, головне ж... Почати з себе, правильно?
1: От, це перше.
3: От.
1: Наприклад, друге свято. Міжнародний день шанобливого ставлення до курей.
3: Соня, ми тебе любимо.
2: Соня, ми тебе так любимо, ми тебе обожнюємо.
3: Ой, а
1: ні,
3: ладно,
1: ми
3: жартуємо.
1: Я ваша курочка.
2: Ти не курочка.
3: Ми тупо пливемо. Друзі, ви просто не бачите? Тут все в воді, алло.
2: Соня, ти не курочка, ти ципочка наша.
1: Ой, дякую. А що сьогодні з свято?
3: Друзі, шановні слухачі, ви просто не бачите, мені тупо під комп'ютера залили стакан води, і в мене комп'ютер в воді. Ну давай вже, Соня, розказуй, що сьогодні за день. Шанобливого ставлення.
2: Ти казав, що на річку хочеш покупатися.
3: Капець.
1: Відкривай купальний сезон, Денис. Слухайте, ми зараз приберемо, покажемо, ми дійсно залили стіл водою, але я сподіваюся, що все буде нормально. А я поки що розкажу, що сьогодні ще є день відновлення стосунків. Влад, сьогодні...
2: Ні, ви так, давайте не починайте.
3: Пожар пробившу. Давайте, Владик.
2: Тут Денис вже потьок, не можна таке казати.
1: Офіційно сьогодні, Влад, реально, можеш звернутися до своєї колишньої і сказати їй, що все, можемо з тобою вже...
2: Привіт, спіш?
1: От, такий прекрасний сьогодні день. І ще, до речі, сьогодні день невисоких людей. Якщо серед вас, от з мене завжди сміються.
3: Я 1,90 десь там.
1: З мене завжди сміються, що я...
3: Так це ж не про зріст.
1: Коротконога.
3: Як і у тебе дуже гарсилина.
1: Ой, дякую. Але все ж таки, друзі, якщо...
3: Я більше так не буду компліментувати. Тупо залили мене водою.
2: Блін, сьогодні стільки свят. Стільки свят, що робити?
1: Дуже класний день, друзі, але привітайте своїх невисоких знайомих людей, тому що вони дійсно прагнуть підтримки. І я от, як кажу, людина, яка невисокого зросту, що це було б прикольно, якби мені сказали, що сьогодні моє свято. Так що,
2: Соня, сьогодні твоє свято.
1: Дякую, хлопці.
2: Ціпочка маленька, курочка приємна, наша. Курочка наша.
1: Ідем вже витирати Дениса.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
6: Новини клубу фантастичних смаків. KFC.
7: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Ну що, хлопці, давайте вже почитаємо історію від наших батьків.
5: Давай,
4: у нас
5: давай.
4: В 9 годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали наших слухачів, куди ви плануєте, взагалі, чи заводите її ви їм в соцмережі, чи вже завели, чи що ви взагалі з ними робите, з цими соцмережами, чи забороняєте, можливо, ці інстаграми. І нам вже написали, звісно, батьки.
5: Нам пише тут стільки написали.
6: Олена, давайте я прочитаю, що Олена
4: давай.
6: Пише. Ми спокійно ставимось до соцмереж, але з контролем. Доньці 9, у неї вже є аккаунт, і ми разом обговорюємо, що можна публікувати.
4: 9 років.
6: І самі іноді допомагаємо вести її сторінку.
4: А, навіть самі допомагають.
6: Отак, батьки,
4: ну, це я розумію.
5: Знаю,
4: 9 оцей, років, супер.
5: Знаю я оцей контроль, коли я з батьками їздив на базар щось купити. Вони такі, ні, тобі
6: Боже.
5: Оце на виріст краще підійти.
4: Тобі цю фотографію краще
5: публікувати. Та ну, слухайте. А я такий, я оцю хочу. Ні-ні-ні.
6: Вибирай, яку хочеш, публікуєш третю.
5: Так, публікуєш третю, так.
4: Ну, так, хто там ще нам пише?
5: Пише нам ще Віталій. Поки що не поспішаємо заводити соцмережі для сина. Вважаємо,
4: так,
5: що ще рано і краще більше живого спілкування. У майбутньому дозволимо, але з обмеженнями.
4: Ага, ні, ну теж непогано, до речі. Бачиш, тут забороняють. А нам Наталочка ще, до речі, написала. Ага. Ставимось позитивно, це частина сучасного життя. У дітей вже є аккаунти. От, я про це й кажу. Вони вже йдуть їх самостійно, але ми періодично перевіряємо і даємо поради.
5: У цьому хлопці не так пише. Пише йому отак, отак.
4: Друзі, ми вам дякуємо за ваші історії. Дійсно, вам тільки вирішувати, бо це ваші діти. Хоча я чула, що дитина, як там якась японська мудрість чи китайська каже, типу, що дитину треба народити, нагодувати і відпустити. Типу, що от вони, ну, але поки діти маленькі, то звісно, що їх треба контролювати.
6: І це все у коти, у 9 років.
4: Ну, я прямо зараз пропоную нам всім послухати свіжий випуск новин, а там про навчання. У Францію поїхали підручники з української мови.
5: Клас, ого.
4: Давайте послухаємо.
1: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Людей просять не палити суху траву. Лише на Львівщині минулої доби ліквідували 20 пожеж в екосистемах. Вогонь міг поширитись на оселі. Місцевим нагадують не спалювати суху траву і сміття. Якщо доведуть, що через вашу халатність вигоріла велика площа, можна сісти у в'язницю. Окупанти шахедами атакували шостку на Сумщині. Пошкоджені багатоповерхові будинки. У Дніпрі через вчорашній удар по гуртожитку студенті вже переселили в інші будівлі. В Національному університеті Олеся Гончара розповіли про загиблого студента. Він переїхав до Дніпра з Мирнограда, що на Донеччині. Про справи політичні. У Вірменії сьогодні розпочнеться 8-й саміт Європейської політичної спільноти. Президент України. Про навчання. У Францію поїхали підручники з української мови для навчання наших дітей у коледжах та ліцеях. У вересні минулого року там почали викладання української як другої іноземної. Починаючи з 2027 року, учні можуть складати іспит з української мови. І на сам кінець, у Хмельницькому 888 людей одночасно закружились у подільському танку. Відтак встановили рекорд України з наймасовішого виконання танцю «Краков'як» в єдиному колі. До Хмельницького також приїхали колективи з Вінниччини, Рівненщини, Дніпропетровщини, Львівщини, Волині та Києва. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Погода на нашому радіо.
6: Для життєдія... Хотів я сказати, загадочка.
4: Давай.
6: Для життєдіяльності нам необхідно пити воду і...
4: Знати погоду.
5: Це точно, точно, точно.
4: Я розкажу погоду.
5: Ну, розкажи,
4: давайте.
5: Звісно.
4: Сьогодні
5: давай.
4: В Україні всюди, друзі, буде сухо і сонячно. Впродовж дня майже всюди стовпчики термометрів покажуть плюс 19, плюс 24
5: градуси. Все, сушу труси на балконі.
4: А на заході та півночі плюс 23, плюс 26. У Києві сьогодні сонячно. Температура повітря, як обіцяють синоптики, посеред дня буде плюс 25.
5: Ого.
4: І загалом трошки дамовано анонсу за прогнозами синоптиків. Перша половина тижня буде дуже теплою і переважно сонячною. Клас.
6: Ой, а я вже хочу зробити так.
5: А чого ти так хочеш зробити?
6: А тому що рубрика є прикол вже тут за пару хвилин.
4: Ой-ой-ой-ой.
6: Ви підготували жарти?
4: Я дуже хочу сьогодні виграти.
6: Ой, це ми чуємо кожен раз.
4: А то не все тобі, не забирати всі лаври.
5: Хотіти нешкідливо, Соня.
6: Король гумору, я вже ходжу по вулиці, мене вже пальцем тикають.
4: Тобі всі поклоняються?
6: Король пішов.
4: Ну все, тоді, друзі, дочекайтеся, за кілька хвилин є прикол.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Вже, ось вона в руки пливе. Наша рубрика «Є прикол» починається прямо зараз, де ми з хлопцями будемо обмінюватися жартами, наші слухачі визначати, хто з нас найсмішніший.
2: Ой-ой-ой.
3: Та ми знаємо, хто найсмішніший.
1: А Владик, ой-ой-ой.
2: Ага.
1: Ой,
2: Владик, я вже не знаю, що там Денис буде молоть сьогодні, тому що дуже...
3: А я знаю, ну що, прикол від Денис.
1: А хай Влад почне сьогодні.
3: Ну, хорошо, давай.
2: Я коли починаю, я програю завжди.
3: Давай, Владик, починаємо.
1: А, тоді Денис, давай ти краще.
3: Не поїм, що я програю.
2: Ладно, давайте почну. Прикол від Влада.
1: Давай.
2: Виробники пива моляться на спекотне літо. Виробники парасольок моляться на дощове літо. А виробники горілки не моляться, їм ніколи, їм працювати треба.
3: Ой, ти що? Ра-та-та-ай.
2: Ай-яй-яй. Зараз твій почуєш, давай.
3: Я вже на Соню дивлюсь, Соня вже видавлює навіть
1: тут. А я друга прочитаю свій прикол.
3: Давай.
1: Добре? У Галі...
2: Яка балована, балована страшно.
1: Прикол від Соні. У Галі голова працювала як годинник. Правда, час від часу з неї вискакувала зазулька. Та блін, серйозно?
3: Капець,
1: реально.
2: Откуда, з носа? З носа
1: вискакувала? Та на якого носа? Ну що ви все переводите? Ну посмійтесь, будь ласка.
3: Сонечка, капець.
2: Денис, давай же свій.
3: Оце, я не можу, мене живот болить після Соніного жарту. Щас, давайте, короче, прикол від Дениса. Да. У зоопарку. А у вас крокодил кусається? Ні, він лише ковтає.
2: Ай-яй-яй, хорошо.
1: Знаєш, мені смішно, тому що він це з таким обличчям розказує. Я дуже не заздрю нашим слухачам, що вони не бачать.
2: Я насправді згоден з тим, що часто
3: А ви зайдіть в Інстаграм, подивіться наші пости, ви мене побачите.
2: Часто голосують за Дениса, тому що він це з подачі такий робить.
1: Так, і з лицем таким.
2: І от ми з тобою наступний раз. Ха, виробники пива валяться на спекотне літо. Отак будемо
1: робити.
3: Дорогі слухачі, а ви напишіть, хто з нас сміється останній, хто з нас виграв. Соня, Влад чи Денис?
1: Ну, а також обов'язково, друзі, надішліть нам свої класні приколи.
2: На номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Партнер бренді «Кобзево» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Реклама. На нашому радіо.
4: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Lepti Marselier, Dead Sea та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в буті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
10: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
11: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
12: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
11: Якщо ліки, то Ліки.UA.
12: Деталі на сайті Ліки.UA.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
14: Світ TV Originals представляє.
15: Це впізнай брехню.
14: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
16: Ми з чоловіком робимо фальшивий
17: оргазм.
14: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
15: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига!
14: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
12: Реклама.

0: новий біж. Є прикол на нашому радіо.
1: Влад, ой, нам треба свою фан-зону заводити.
2: Я вже не можу, я всім напишу в чати, так, серйозно.
1: Я теж всім напишу, я постворюю фейкові сторінки.
2: А Дініс, походу, так і робить.
3: Кажіть, кажіть, що вам
1: чого?
3: Не
1: тому
3: нравиться?
1: Що ти сьогодні знову король гумору,
3: Денис. Як неочікувано.
1: Ну це так не працює, ну як це так
3: але
1: можна?
3: Але як приємно.
1: Та того, що в нього постійні слухачі є. Діана, Богдан, це вони родичі якісь, я не знаю, вони постійно голосують.
3: Родичі. О,
2: це його брат з сестрою.
3: Не вміють програвати, не вміють. А не знаєте смішних жартів, то не грайте в Є прикол.
1: Ну давайте їй покажи, як...
3: Розказуйте про погоду.
1: Як королі перемагають.
3: Королі як перемагають? Випадок в зоопарку. А у вас крокодил кусається? Ні, він лише ковтає.
2: Вау. Оце от Діані подобається, я поняв.
1: Давайте почитаємо вже нарешті смішний гумор, який нам надсилають наші слухачі. Давай, ти
3: я почну. Ну, хорошо, да. Король читає. Діана, вчені доказали, що 2 хвилини сміху є так само добре для здоров'я, як і 20 хвилин бігу. То я тепер сиджу в парку і сміюся з тих, хто бігає.
1: Клас. Смішний, смішний приклад. Я ж казала, що смішніше.
3: Це Соня цим займається, у нас тут вікна.
2: Нам ще пише Ксенія.
1: Так.
2: Усе, з вівторка починаю нове життя. А чому не з понеділка? Та яке в понеділок життя?
1: Отож, 100%.
3: Ага. Це не жарти.
1: А ти бачиш, Влад вже каже, не мені пишуть, а нам.
3: О, Владик, нарешті.
2: Нарешті.
1: Нами ще написала Наталечка. А вона пише, у Юлі запитують, як тебе чоловік називає? А він каже, Юлька Каструлька. А чому Каструлька? Ну, бо часто кришечка заїжджає. Оце слухай, ти король гумору, ти маєш сміятися.
2: Соня, тобі здається, що це Дініса прикол якийсь, ні?
3: Це Владіка прикол.
1: Може, твоє, то там не ім'я Наталя?
3: Так, все, я ж король, я обираю переможця.
2: Давай. Давай.
3: Діана.
1: Діану?
2: Ну, хай, Діану, ну а кого конечно. Б ти ще обрав?
3: Давай,
2: ну,
3: давай читайте тепер.
1: Ні, ти читай.
3: Я ж командир, я король. Давайте, читайте.
1: Добре, Діанин жарт звучить переможний. Так, королева гумору сьогодні так пожартувала. Вчені довели, що 2 хвилини сміху є так само добре для здоров'я, як і 20 хвилин бігу. То я тепер сиджу в парку і сміюся з тих, хто бігає.
3: Ну, клас.
1: Ну, клас. Друзі, насправді ми, звісно, жартуємо. Ми дуже вам вдячні за те, що ви надсилаєте нам свої смішні приколи. Ми хоч вчимося жартувати нормально.
2: Ну, да.
3: Я вмію, а оцих двоє ви піднатягуєте.
1: Король, разом із Діаною Королевою можеш сьогодні привітати одне одного. Напиши їй там десь в Інстаграм, знайдіть одне одного і привітайте. Спасибі вам, друзі. Почуємося завтра в цей же час.
3: Цілюємо.
1: Є прикол.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
1: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
3: Та їв я кальцій.
2: Точно кальцій дитрині комет?
3: А різниця?
4: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
5: Кальцій дитрині комет.
6: Для міцності ваших кісток.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
7: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А до тепла вже залишилось зовсім трошки. Скоро дівчатам будемо дарувати миволошки.
3: О, я вже не можу дочекатись, коли ви мені хоч якусь квітку принесете.
4: Так,
3: а то вже сакури відцвіли, скоро брусок відцвіте.
2: Я хотів нарвати охранник, мені сказав, що робиш?
4: Давайте вже розкажу, що там.
2: Давай.
4: Сьогодні в Україні всюди буде сухо та сонячно.
3: Так.
4: Впродовж дня майже всюди стовпчики термометрів покажуть плюс 19, плюс 24 градуси. А на заході та півночі плюс 23, плюс 26.
3: Ну.
4: У Києві буде сонячно, температура повітря 25 градусів. І загалом, за прогнозами синоптиків, перша половина тижня буде дуже теплою та переважно сонячною.
3: Я вже боюся уявити, що буде на другій половині.
2: Не бійся. А ви відчуваєте, як спекотно стало в нашій студії?
3: Відчуваю. А я бачу, що ти роздягнувся до гола. Може, хватить вже?
2: Тому що у нас студія репер Отой та співачка Клер.
3: Ой, клас, друзі, за кілька секунд чекайте.
2: Йо-йо-йо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама. Ранковий двіж.
7: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
4: В нашій студії вже тут ми сидимо, спілкуємося, співачка Клер та репер Отой.
3: Привіт, друзі, доброго раночку.
2: Розказуйте, як ваші... Ой, тебе щось не чутно.
3: Щось тебе не чутно, Отой.
8: Раз.
3: А
8: дайте трошки мікрофон.
2: В Україні реперів не чують.
3: А давайте ми вас посадимо зараз. Не працює мікрофон один.
8: Давай. Ну на двох.
3: Ой, ну так. Бачите, от ви вже...
4: Ой, Отой, привіт, клас.
9: Добрий день, я дійшов.
3: От ви вже й поділили один мікрофон на двох. Ну
8: після
3: клас.
8: На двох, і все тепер на двох.
3: Класно.
2: Ми так легенько вас до пісні підводимо ваші.
3: Да, 100%.
2: Один мікрофон на двох.
4: Що ви, як ваш ранок?
9: Наш ранок прекрасно, ранок понеділка, але не зважаючи на те, що це понеділок, ви бачили цю погоду?
4: Ой,
9: я шортики одів сьогодні вперше в цьому.
3: Так, до речі, ото і шортик прийшов. Ну клас, не холодно тобі на вулиці було?
9: Що?
3: Не холодно тобі на вулиці?
9: Чи не було мені холодно? Ні. Адже я їхав куди? В найспекотнішу студію.
4: Все, я тану.
2: Це приємно.
4: А от скажіть, у вас тут
3: дует.
4: У вас дует. Як ви знайшли один одного? Хто запропонував взагалі?
9: Значить, я побачив на стрімі у українського стрімера, як вони співали пісню «Made in Romania» на румунці.
8: Це до мене
9: нови. Лера з Антоном, з чоловіком.
3: Клас.
9: Та, а потім я захотів з Антоном пописати музику, бо Антон саунд-продюсер дуже крутий.
4: Ну, з Лерою потім, да, вже?
9: Так, з Лерою ми познайомилися на студії, коли вона прийшла свого коханого провідати.
3: Ой, клас.
8: Вони закінчували роботу, я приходжу, ми розговорились і договорилися до фіта.
3: Оце я розумію.
9: Так з'явився трек.
3: Слухайте, а мені цікаво, знаєте,

0: Ви ж завжди артисти все тільки хороше про себе розказують, там ой, там ми познайомились. Погане. Давайте щось погане. А дійсно було щось, от ви перше зустрілися, перше, знаєте, перше враження, воно завжди оманливе. От
1: Лера ви... дуже строга.
2: Ого, ми бачимо по виразу обличчя, Лера сидить так.
3: Лера. М'яка є, та. Ну чому, Лера, чому строга так... одразу? Чуєш ти?
1: О, чуєш ти, вона дуже строга, друзі.
3: А що вас дійсно... Насправді дуже класна, добра людина.
0: Що вас дійсно бісить одне в одному? Є щось таке?
3: Та нема. У нас єдине, що ви кажете, що погане було. Я не знаю, чи це вважається поганим. Ми не одразу написали трек, а з четвертого разу. Це погано вважається.
2: Ні, ні, ні. Це взагалі жесть. Репери пішуть пісні
1: Лера,
2: за дві хвилини.
4: А тобі не здається, що це із-за того, що ти дуже строга? Можна було по-друге.
3: Не знаю.
4: А ми там
1: останній раз, коли я запізнився на 4 секунди, Лера мене не впускала на студію ще півтори години потім. Я стояв, кукував, поки вони вокал не записали.
3: Так і народжуються історії бай отой. Неправдиві.
0: Ну, клас, треба їх записувати.
1: Це все жарт.
3: Треба мені теж видумувати починати, бо щось це...
4: Ми ще бачили, що у вас якийсь розіграш для пари. Як це працює?
1: Коротше, значить, про що трек сам? Трек про те, що немає часу, і ми його написали, коли в нас не було часу зібратися на студії ніяк. І ми думали, про що ж ми хочемо написати трек? Про те, що немає часу, а хочеться дати тепла і любові один одному. І ми подумали, так, під це все треба, щоб якось трек жив поза своїми стрімінговими платформами, і вирішили зробити розіграш для тих, кого найменше часу. Це, власне, люди, які сьогодні мають дуже чіткі категорії для нас і тих, хто може взяти участь у цьому розіграші. Значить, це розіграш лише для військових, працівників ДСНС, так, лікарів, волонтерів і електриків. Коротше, в чому суть розіграшу? Енергетики. Ми хочемо, щоб у цих людей з'явилося трішки більше часу на двох, тому ми розіграємо в неймовірному заміському комплексі або у верхолах.
3: Відпочинок на двох?
1: Так.
3: Вау!
1: Дні, це прикольно. Дні.
3: Три місця буде переможних.
1: Так, а перше місце ми ще й даємо новий позашляховик на 2 тижні. Можна кататися, робити з ним, що хочеш.
0: Нічого собі.
1: Ось. І для того, щоб взяти участь...
3: В нашій команді.
1: Для того, щоб взяти участь, заходьте в інстаграми до нас, до мене або до Лєри.
3: Посилання в шапці профілю є анкета. Вона діє до 8 травня. Так. Це буде фінальне число. Далі ми розіграємо рандомом. 3 місця відпочити, бо дуже хочеться і нам, Слава, відпочити. Але
2: ви теж приймаєте участь?
3: Ні.
1: Ми не входимо в ці категорії.
3: Якщо хтось має медичну освіту, будь ласка, можете заповнити.
4: Я тоді піду в Джек працювати.
0: Ви сьогодні прийшли до нас із прем'єрою, яка має назву «На двох».
1: Абсолютно.
0: Вона про стосунки, я так розумію, так?
1: Про час.
3: Про час. Це не тільки, наприклад, між коханими, друзі, от подруга. Я своїх подруг дуже давно не бачила.
0: Ага, тобто сім'я.
3: Звичайно, так. Ну, люди, ми не маємо часу. Це коли ми заклопотані, бо в інфопросторі багато всього. Роботи купа. І ти ходиш потім після, втомлений, немає енергії, а треба ще якось, ну, альо, мам, що ти, да, все хорошо, потім наберу. Ну, типу, ну, де взяти цей час? Mm-hmm, і тут ми даємо таку нагадування, що треба обов'язково класно проводити час на двох.
0: От ми зараз...
1: Да, це про кохання.
0: От ми...
2: Ну, ми ще казали про кохання.
0: От ми зараз на 5, да, із нашим звукорежисером, на 6 проведемо час разом із вами, послухаючи вашу прем'єру. Я пропоную, друзі, вам зробити наші слухачі гучніше, тому що в студії нашого радіо прем'єра від Отої Клер. На двох. Слухаємо.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: У студії нашого радіо співачка Клер та репер Отой
2: презентували свою нову пісню, а у нас є для вас гра, яка називається «На двох».
3: Давайте.
4: Ситуація, а ви будете говорити, чи ділите ви це на двох, чи робите це наодинці.
3: Погнали.
1: Готові, точно?
3: Так, точно.
1: Ну все, ми їдемо вже. Заїжджаєш після роботи в МАК, їж сам або береш на двох і їдеш додому.
5: На двох.
3: Сам.
2: Клас.
3: Бо поки доїдеш, буде їжа вистигла вже. Треба їхати на двох в МАК.
2: Супер. Так, наступне питання. Комуналку ділите на двох чи самі?
3: Сам.
2: На
4: двох. На двох.
2: Так, ви зберіться.
4: Ну, дивіться, ми ж разом не живемо, тому тут питання.
2: Ну це поки.
3: Ні, ну це ж питання, типу, в парі.
4: Да,
3: на парі. Двох чи сам.
5: А як я ти рахуєш, скільки в ванні хто, ну, наприклад,
3: ні, просто комуналка на мені, я мужик.
5: Ну, добре, тоді.
4: Для тебе не так,
5: а
4: так?
5: Я не мужик, і що мені робити?
3: але ми за квартиру пополам платимо.
4: О, це я розумію.
2: О, такий собі мужик, ага.
4: Понятно. Та чого? Ну, це абсолютно
3: дорога квартира
4: просто. Сучасна сім'я, друзі. Так, наступна ситуація. Худі ділите на двох чи носите самі?
5: На двох, звісно.
3: На двох. На двох. Там варіантів немає інших.
1: Супер. Скажіть, коли втомився від усього, відпочинеш сам чи поїдеш у відпустку на двох?
3: Depends.
2: На двох.
3: Залежить,
2: Depends, please translate.
4: А самому нормально відпочивати?
3: Абсолютно точно так.
1: Блін, а як ти це своїй другій половинці скажеш? Сорі.
3: Слухай, моя друга половинка щойно з двотижневого відпочинку в Єгипті повернулася. Я не знаю, що мені треба буде їй щось пояснювати.
2: Ну і останнє питання. Слухати пісню в наушниках сам чи на двох?
3: Сам.
2: Сам.
3: Це дуже інтимний
5: це
3: процес.
5: Це дуже інтимний процес, та я погоджуюсь.
1: Там під час цього.
4: Тобі
3: залежить від пісні.
4: Друзі, ну що сказати, ви неймовірні, ви з такою класною прем'єрою до нас прийшли, але я знаю, що у вас ще є, що нам розповісти про ваші виступи майбутні.
3: Так, ну по-перше, це не остання, це перша, але далеко не остання пісня, яку ми разом написали. Ми вчора дозаписали ще пісню, яка називається «Повільне диско». Та,
5: і ви зможете його почути на Atlas Festival 17 липня. Буде і в Отоя слот, і в мене будемо виступати. В Отоя велика класна програма в мене, і ми в один в одного будемо виступати, і буде дві пісні на двох і повільне диско.
3: Так.
5: А ще, нічого скажіть, будь ласка, хтось з вас одружений, неодружений?
2: Є тут я, жіночка.
5: Так, а хлопці вільні, дивіться, якщо ви вдруг хотіли зробити пропозицію, зараз дуже є класна нагода, тому що у нас ще є одна класна ініціатива.
3: А, 20 травня ми, коротше, ті, хто вирішив одружуватись 20 травня в Дії, ми цих людей одружуємо.
5: Можете оформити шлюб через Дію,
4: і ви прям будете
5: стояти. І ми будемо вітати, співати і вітати.
2: А я буду якісь грошові винагороди.
3: За те, що одружуєшся?
5: Дивіться,
3: це до рідних звертайся з цим питанням.
1: А от скажіть, а що тоді робить мені? Я от сам. І що мені робить?
2: Шукати дівчину.
3: Саша он сидить.
4: Слава, ти засватили нашого Владіка.
5: Так негарно.
4: Шукай, або хай тебе знайдуть. Дівчата, дуже класні хлопці. Хто нас чує, будь ласка, зверніть увагу.
2: Ще два тижні є.
5: Поки, так, два тижні є.
3: Не втрачайте час.
4: Друзі, спасибі вам величезне за те, що ви приходите на наше радіо, в шоу «Ранковий двіж». Дякуємо вам за прем'єру, яка має назву «На двох». Наші слухачі можуть, звісно, її вже почути всюди. Кліпчик буде чи вже є?
3: Вже є
5: кліп. Дуже класний. Заходьте на YouTube, пишіть від 7 слів.
4: Боже, ми вам дуже дякуємо ще раз. Ми вас дуже любимо. Отой, Клер, в студії нашого радіо, шоу «Ранковий двіж». Цьому любимо.
2: Цілюлімо. Ранковий двіж.
0: Реклама. На нашому радіо. Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай.

0: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: ніж ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Вже мені хочеться, друзі, дізнатися, що ж там нам сьогодні зірки пророчать?
2: А нічого більше не хочеться вам дізнатися, ребята.
1: Я хочу дізнатися, звісно, тому що я, наприклад, чекаю цього дня, щоб знати, чи йти кудись, чи не йти кудись, чи що там взагалі. Може, мені сьогодні треба когось простить.
2: Простить і не ображатися. Ну що, давайте почнемо з овнів. Це у нас Хаят. Фозі, потрібно нарешті розставити акценти і відмовитись від зайвого шуму навколо.
1: Отож, відмовитись від зайвого.
3: Галдять, а то, да?
1: Ой.
3: Так, тільці, серед них у нас. Ти даш сказати, чи ні? Тельці, серед них у нас Олександр Терен та Святослав Окарчук. У фінансових питаннях варто звернути увагу на регулярні витрати. Можливо, їх слід зменшити.
1: Кредитний ліміт краще зменшити.
2: Так. Оце Соня, золоті слова. Соня Шарить.
1: Ну, близнюки, серед них Сергій Танченець і Павло Зібров. Пам'ятайте про баланс між роботою та відпочинком.
2: Ну, я завжди пам'ятаю, ребята.
3: Ой, а у мене немає цього балансу.
2: Відпочинок 90%, робота 10%.
1: Ясно. Я тільки про баланс на карті пам'ятаю все, що він дуже маленький.
2: Так, ну що, раки, Андрій Саєнко, Іван Наві. Можливе, цікаве знайомство або неочікувана пропозиція.
1: О, головне, щоб не рука і серця, якщо ви вже одружені.
3: Блін, головне це все не за один вечір.
2: Соні, весело, капі.
3: Так, леви, серед них у нас Олександр Пономарьов і Клавдія Петрівна.
1: Клавдія.
3: Можливі невеликі, але приємні новини від рідних чи другої половинки.
1: О, прикольно. Класно. Можливо, вам сьогодні щось принесуть. Смачненьке поїсти.
2: Нарешті. Клас.
3: А це завжди приємні новини.
1: Отож, діви, серед них Денис Яксден. І отой щойно вийшов з нашої студії, між іншим. Щоб
2: такий жартик, що розповів.
1: Такий жартик, що нам розповів. Варто зробити вчасну паузу, аби уникнути перевантаження.
3: Він тому дуже швидко пішов.
2: Перезавантаження, я би так сказав.
1: Ну, да.
2: Терези, серед них співак Лауд та Яна. У вас нарешті з'явиться можливість владнати стару ситуацію.
1: Наприклад, як моя бабуся казала, до всіх треба бути по-хорошому. Ну, от і все, і не буде у вас ніяких там ситуацій.
3: Або закрити якісь незакриті гештальти.
1: Рот.
2: О, Соня, як
3: Соня жорстка, звісно. Ладно, скорпіони, серед них у нас Парфінюк і Дзідзьо. Відкриється друге дихання, завдяки якому ви встигнете зробити все і навіть більше.
1: О, знаєте, коли біжиш, думаєш, це все, а потім раз і друге дихання відкрилося.
2: І сів на лавку. О, друге
3: Соня,
2: дихання.
3: Ми не знаємо, бо ми не бігаємо.
1: О, тож, а треба вже почати. Стрільці, що там у це стрільців? Це у нас Тарас Цимбалюк і Михайло Поплавський. З'явиться бажання рухатись вперед, навіть якщо шлях ще не до кінця зрозумілий.
2: Блін, ну мені здається, це шлях самураю, да?
1: А якщо шлях додому?
2: Він шлях вже... додому, він
3: не
2: значить...
3: до кінця зрозумілий. На якому метро я вийшов, господи?
2: Козероги, Христина Соловій, Олександр Усик. Так. З'явиться чітке розуміння, що варте зусиль, а що ні?
1: Блін, ну я це дуже чекаю, що поки в мене воно з'явилось. Я хоч, звісно, і не козерог, але б мені хотілося б такого.
3: Я думаю, завжди варто щось смачненьке поїсти. Знаєте,
1: а Влад уже просто так хоче їсти.
2: Це все проїде.
1: А давайте ж
3: я ще хочу й пити, бо у нас водоліє. Це у нас Олена Зеленська та Жан Білінюк. День сприятливий для експериментів, проте у безпечних межах.
1: О, експерименти. Головне,
2: якось
1: це як
2: експерименти.
1: Я прям згадала свою урок хімію. Це ці експерименти. Точно, що в безпечних межах.
3: Ебанітову палочку, да? Все понятно.
1: Так, риби. Серед них Юрій Андрухович і співачка Скайлер. У роботі краще уникати перевантаження і за можливістю делегувати обов'язки іншим людям.
3: Мені здається, це треба робити кожен день.
2: І не тільки делегувати? Рибам. Делегуйте обов'язки і все. І ходіть на лавочці, сидіть. Гороскоп для всіх. Є ймовірність, що хтось влаштує вам сюрприз, про який ви давно мріяли.
1: Давайте вже влаштуйте мені хоч якийсь сюрприз.
2: Це для всіх, Соня, це не тільки для тебе.
1: Ти тут тоді я бажаю всім, щоб вам, друзі, сьогодні влаштували якийсь приємний сюрприз кожному.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua. Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: А що, ви бачите, як я вдягнувся?
2: Як ти вдягнутий?
1: Я ж в плавках під штанами.
2: Господи.
1: Все, я зараз іду плавати.
3: А не рановато?
1: Беру ласти, ту маску для ниряння, прямо в плаванні.
2: Ти закаляться зібрався,
1: так? Ні, я в душі йду, що ви гоняєте. Просто погода хороша.
2: Чуєш, ну ти якщо в річку пригнеш, ти там поймай пару карасиків, щоб...
1: Да-да-да.
3: Слухай, а я тобі компанію зараз запропоную.
1: О, я думав, составлю.
3: Я, звісно, я можу і скласти тобі компанію.
1: Давай.
3: Але все ж таки в мене є краща пропозиція для тебе. Ти, правда, свою дівчину Аню попередь, що з тобою сьогодні прийде Таня Малініна.
1: О, нормально.
4: Добрий ранок, мені треба свого хлопця попередити.
1: А зачем всіх
4: попереджати?
1: Це ж сюрприз. Сьогодні ж ми гороскоп читали. Вам готують приємний сюрприз.
2: Оце тусовка буде,
1: так? Ну, так бери, Владик, Соня, пішли.
2: Так, я ще когось візьму теж.
1: Ростика клич, чоловіка свого.
3: І Міланку свою,
2: конечно.
3: А в тебе в душі місця хватить всім?
2: А я прийду сам, ясно вам.
1: А ти, та якщо зайнято, то не приходь,
3: Влад, я придумала для тебе. Ти давай проспонсоруєш нашу тусовку.
1: О, точно.
2: Проспонсорую? Класно, ви придумали. Дякую з вами, Влад.
1: Ти ж завжди працюєш, у тебе гроші курники.
2: Супер.
3: Танечка, ну розказуй, як настрій в тебе?
4: Класний, на вулиці дуже тепло, тому виходьте, радійте, бо це перше тепло за цей весь час. Рекомендую.
3: До речі, а я рекомендую, знаєте, що зробити? От хлопці сьогодні в футболках прийшли з коротким рукавом, а ми з Танею прийшли в чорному. Чорне притягує сонечко. Реально. Да. І тому, друзі, сьогодні, будь ласка, вдягніть щось світленьке на себе.
1: Тому ви такі стані сьогодні гарячі.
3: Так, да, ми сьогодні гарячі. Танечка, ми тобі так бажаємо гарного, вдалого
4: Дякую.
3: Ефіру з нашими слухачами, гарного настрою.
4: Дякую.
3: А ми йдемо буль-буль-буль.
2: Що, буль-буль-буль?
3: Так ти не сказав купатися, йдемо.
2: А, ну тоді, так ви фінісом в душу, да?
1: Ідемо, все, пішли.
3: Ага. Все, а завтра почуємося.
1: Слухачі, хто не зайнятий, підтягуйте.
2: Обіймаємо.
3: До завтра, па-па.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ань Наше Радио. Наше Радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російський обстріл. Вдарили окупанти по Харківщині у місті Мерефі. Загинуло троє людей, ще восьмеро постраждалих. Горів приватний будинок, машина, а також СТО. На місці працюють рятувальники. У Херсоні через ворожі обстріли скасували тимчасовий рух електротранспорту. Загалом з минулого вечора окупанти випустили 155 шахедів. Наші захисники знищили 135. І про важливу дату. Сьогодні Міжнародний день пожежників. Вітаємо і дякуємо героям, які щодня приборкують вогонь. Першими прибувають на місця обстрілів, працюють під загрозою повторних ударів і витягують людей з-під завалів. Вічна слава полеглим пожежникам. Долетіли до Москви. Один з безпілотників влучив у багатоповерхівку в Москві за 6 кілометрів від Кремля. Крім того, у Самарській області дрони летіли у бік Новокуйбишевського нафтозаводу. Далі про безпеку. Їздити на електросамокатах по тротуарах офіційно заборонять для всіх без винятку. Цим транспортом можна буде їздити лише велодоріжками або краєм проїзної частини дороги. Також з'явиться новий знак «Рух електросамокатів заборонено». Місцева влада зможе самостійно визначати такі зони. Відповідні правки до законопроєкту вніс профільний парламентський комітет. І на сам кінець інформація для маленьких мандрівників. Їх кличуть у подорож. Львівська дитяча залізниця відкрила сезон. Юні залізничники, там і машиністи, і провідники. Потяг курсує у Стрийському парку до кінця жовтня. Впродовж травня подорож буде у вихідні дні, а влітку з четверга по неділю. До слова, дитяча залізниця раніше відкрила сезон і в Києві. І на цьому завершую наступний випуск «За годину. Все буде Україна».
0: Наше радіо.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: різниця є?
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у...

0: Магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція дійсна на умовах акції поваги з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 299 на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.
2: Партнер бренді «Копливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Копливо». «Копливо» – «Візьми південь з собою».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
4: Світ ТВ Оріджиналс представляє
5: «Це впізнай брехню».
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.
14: Наше радіо.
15: Наше радіо.
16: Наше радіо.
17: Знай наших.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, це був тільки що Мюслі Гей та Міша Скорпіон в ефірі нашого радіо, і пісня називається «За териконами». Я вас вітаю, друзі, у нас з вами понеділок, перший понеділок травня, 4 травня на календарі. Мене звати Таня Малініна, і як завжди буду з вами до 18-ї тут в ефірі нашого. Поспілкуємось, також найкращу українську музику послухаємо. Звичайно, є що обговорити, що сталося в Україні та світі, в українському шоу-бізнесі. Але поки що, друзі, на правах реклами розкажу. А ви знали про справжню чарівну фабрику морозива «Хрещатик»? Саме там створюють той самий смак дитинства. Мій фаворит сьогодні – відбірний пломбір «Хрещатик» у хрусткому вафельному стаканчику. Вибирайте свій смак – класичний білий, шоколадний, ніжний фісташковий або освіжаюче плодово-ягідне. Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний. Це була реклама, ну а ми з вами давайте буквально за дві пісні почуємось і розкажу вам про сьогоднішній день, 4 травня, який можна знайти собі привід для гарного настрою, кого привітати з професійним днем. Все це буде обов'язково, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
5: Запальний Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
6: Подарували небеса тебе мені.
5: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це був Макс Барських з роботою «Колишній» в ефірі нашого радіо. І під цю чудову пісню давайте оберемо собі привід для гарного настрою саме сьогодні, 4 травня. Отже, вітаємо, друзі, з професійним днем пожежників, Міжнародний день пожежників сьогодні. Робота вогнеборців належить до найнебезпечніших, тому ця професія здавна вважається шляхетною і героїчною. І починаючи з 99-го року, світ вшановує її представників у Міжнародний день пожежників. Тож, вітаємо абсолютно всіх дотичних, любимо, цінуємо, звичайно, допомагаємо, як тільки можемо, і пам'ятаємо абсолютно про кожного. Дякуємо за вашу роботу. Всесвітній день щедрості сьогодні, саме 4 травня, в Україні святкують цей день, і по всьому світі проходять заходи з приводу цієї події. А сьогодні, черговий раз, друзі, для того, щоб показати свою щедрість, неважливо в чому, в грошах, в любові, в хороших емоціях, будьте щедрими сьогодні саме на хороші вчинки. День відновлення стосунків сьогодні, якщо з кимось поспорилися, то мені здається, що сьогодні буде черговий день, або принаймні такий буде, знаєте, день з натяком на те, що потрібно сьогодні примиритися. Зробіть це обов'язково. І день невисоких людей, з чим я вас і вітаю, друзі. Якщо ви, ну або вам пощасливилось бути невисоким, а чого я кажу, що пощасливилось, тому що, друзі, пам'ятайте, ріст абсолютно ніяк не впливає на ваше становище в цьому житті, на вашу цілеспрямованість, тож будьте щасливими. Мініатюрні люди – це взагалі найпрекрасніші, я вважаю, люди, тому що в них неймовірно велика сила волі і неймовірний прекрасний характер. Ну і що ж, друзі, віщує нам сьогодні погода, як ми бачимо за вікном студії нашого радіо, воно сонячна, неймовірно сонячно, тож кажуть, що якщо такий сьогодні день, такий і буде весь травень. Тож давайте спостерігати за погодою, я пам'ятаю, що в неї поганої погоди в природі немає, але ми з вами будемо насолоджуватися ще й найкращою українською музикою. Дискомен, яка ж ти красива, без обмежень хочеш. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім вже після 12-ї я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі.
1: Реклама. На нашому радіо всі медичні спеціалісти, все найсучасніше обладнання для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
8: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дія нормових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: 25.06. Деталі на epicenter.ua.
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
4: Та їв я кальцій.
3: Точно кальцій дитрині комет?
4: А різниця?
5: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
6: Кальцій дитрині комет.
7: Для міцності ваших кісток.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
9: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, The Hard Kiss та Monatic тільки що були в ефірі нашого радіо. Прекрасна робота Кобра знову ж таки пролунала, і ми давайте рухатись з вами, тому що, друзі, у нас попереду обідня перерва, яка, я дуже сподіваюся, буде смачною, класною, неперевершеною, бо 20 хвилин залишилось до 13-ї. За цей час, слухайте, можна зробити просто безліч завдань робочих для того, щоб цілу годину вас ніхто не рухав, ви могли спокійно відпочити і присвятити ту саму годину собі. Але це буде трішечки попереду, тому що до того часу ми ще точно з вами почуємося для того, щоб поговорити. І скажу вам так, що далі до нашої наступної зустрічі будемо слухати Квітку Гаєвську з роботою «Обманами». Наталя Могилевська та Віталій Козловський відправила меседж і Дорофєєва Японія. Все це буде в ефірі нашого радіо. А потім ми з вами, як завжди, знову почуємось, знову поговоримо і обговоримо, до речі, новини, які сталися в житті Дорофєєвої, бо я нагадую, що в неї нова музична ера розпочалась, тому про це і поговоримо. І залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
4: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
3: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Новини клубу фантастичних смаків.
2: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.UA.
4: Готові до крутесної посмішки? В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Друзі, хвилиночку тому ми з вами послухали Дорофєєву з роботою «Японія» в ефірі нашого радіо. І я вже хотіла давненько з вами обговорити безпосередньо її творчість, її нову роботу, яка вийшла буквально наприкінці минулого місяця, менше тижня тому. І вже вона займає п'яту композицію, п'яту сходинку серед композицій у хіт-параді в тренді. Це «Feel the Heat», саме так називається нова робота Дорофєєвої. І як вона сама каже, що саме цим треком вона відкрила абсолютно нову еру в своєму звучанні і презентує свій перший. Презентувала вона свій перший англомовний сингл. Отак от. Вона переосмислює таким чином цим новим треком український культурний код мовою сучасної поп-музики. Тому, друзі, обов'язково послухайте, тому що там ви, до речі, можете впізнати музику, точніше інтерпретація мелодії, під яку танцюють гопак, один із найдавніших традиційних українських танців. Тож я більш чим впевнена, що вам ця пісня прийде до душі, і також ви продовжите її слухати так само, як і найулюбленішу вашу музику тут в ефірі нашого радіо. До кінця цієї години Альона Маргалієва з роботою «Фанат», номер 482. Добрий ранок, Україна! Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а я, Таня Малініна, бажаю вам неймовірної, смачної, класної і теплої, нарешті, теплої обідньої перерви. І почуємось обов'язково з вами після 13:00.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
1: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
1: Якщо ліки, то Ліки.UA.
4: Деталі на сайті Ліки.UA.
5: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Відома на весь світ британська співачка Дуа Ліпа купила пікап для українських медиків.
2: Та ти що, так що вона тепер наша Дуа Липівна?
3: Ні, вона Дуа Липенко.
1: Ох, гумористи.
3: Вона від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Вона там історію виставляла, і публікації робила, і
1: я
3: робила збори.
1: Я не розумію, чому ми її досі не запросили в гості до нас.
2: Ой, та я чесно б хотів, але ж хтось англійську знає, як ми з нею спілкуватися будемо.
3: А ти знайди десь на англійському суржику, можеш побалакати?
2: Yes, of course. Please, because. Підходить так?
3: Денис, це треба спочатку підготуватись, накидати план.
2: Давай спочатку я куплю квитки на нижню полку в Укрзалізниці, поки вони є, а потім вже будемо думати.
1: Так ми ж з тобою Запоріжжя, давай покажемо їй острів Хортиця.
2: Давай краще їй горілочку Хортиця нальєм, то вона нам сама все покаже.
1: Почекай, може вона нас зараз слухає. Давай запросимо її на наше
2: давай,
1: радіо.
2: Dear Dua Lipivna, дуже we waiting for you на нашому радіо. Please, хочеш arrive? Thank you, bye-bye.
1: У мене уші скрутились, понимаєш?
3: Все-таки bye-bye, я не можу.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність, короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.

0: в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Друзі, це була новинка в ефірі нашого радіо. Прекрасна робота, лірична. Все як завжди. Це був Максим Бородін з роботою в першу чергу. І чого я кажу все як завжди? Тому що звикли ми бачити Бородіна, такого ліричного, прекрасного. І оця пісня була випущена ще в березні місяці. Знаєте, саме тоді, коли весна на вулиці тільки розпочинається. І, звичайно, хочеться якихось теплих, прекрасних почуттів. І я дуже сподіваюся, що ви маєте ті самі прекрасні і теплі почуття. Тому, друзі, давайте рухати далі. І, звичайно, зараз на правах реклами вам розкажу. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки кашки.

0: А зробити секрет, Едгар Ті п'яний, та Кейт Сол і Олексій Копилов, поламана любов. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім ми, як завжди, з вами почуємось, поговоримо, а обідня перерва продовжується. Тому, друзі, насолоджуйтесь прекрасним весняним сонечком і до зустрічі буквально за ці три музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.

друзі, це були Кейт Соул і Олексій Копилов. «Поламана любов», саме так називається пісня, що ми з вами послухали. І скажу вам про те, що ці двоє прекрасних артистів приходили сюди, в студію нашого радіо, для того, щоб презентувати цю роботу. І, звичайно, ми з ними спілкувалися про те, як в них вийшло так, що вони її записували безпосередньо на студії Півоварова. І також про їхнє знайомство. Про все це поговорили. Більше того, вони навіть і познайомилися... Більше того, вони навіть виконали цю пісню. Те, як вони познайомились з Пивоваровим, ми обговорювали в ефірі. А відповідно, вони виконували цю свою нову роботу «Поламану любов» тут на сцені нашого радіо. Тож, як це було, заходьте обов'язково на наш YouTube-канал «Наше радіо UA», саме там ви зможете це все подивитися. Більше того, написати свій коментар зможете, а ми їх всі читаємо, любимо, тому пишіть обов'язково. Ну і вже ми з вами на порозі другої половини робочого дня. Я бажаю, щоб вона у вас була класною, звичайно, продуктивною, і понеділок пройшов у вас просто фантастично. Тому до кінця цієї години Алексєєва з роботою назавжди послухаємо, «Океанельзи», «Я так хочу» та «Чіко ластівки». Все це буде в ефірі нашого радіо. А я, Таня Малініна, після 14-ї чекатиму вас тут в ефірі. Тож, до зустрічі. Реклама.

0: на нашому радіо.
1: Новини клубу фантастичних смаків.
2: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
5: Наше радіо.
6: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ніхто не знає, чи між ними щось є. Небо яке.
1: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті «Ліки.UA». Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті «Ліки.UA» завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На «Ліки.UA» бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то «Ліки.UA».
9: Деталі на сайті «Ліки.UA».
10: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
11: It's great to be a cat.
12: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
14: Світ TV Originals представляє.
15: Це впізнай брехню.
14: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
16: Ми з чоловіком робимо фальшивий
17: оргазм.
14: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
15: Правда чи брехня?
18: Боже, яка інтрига.
14: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
2: Реклама. Наше радио.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ну що, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з хлопцями будемо обмінюватися жартами.
2: Ну, давайте.
1: А Денис вже мене гладить по руці.
3: Що ти, що? Та нас слухай.
2: Ви готові точно?
3: Давай.
2: Я бачу, що ви вже розігріті. Маленьку Лізу глуху на одне вухо мама ласково називала «Моноліза».
3: Так. І більше не читай його ніде. Забудь цей прикол. Доктор, я зламав ногу у двох місцях. Ви запам'ятали ці місця? Так, ну тоді більше не ходіть.
2: Ай! Ну, почекай, Соня не оклюгала ще.
1: Татуйований хлопець в супермаркеті, проходячи повз сканер штрих-коду, пробився як пачка вареників.
3: Ой, Соня, ладно, що їй сам.
1: Друзі, ой, накидайте нам своїх обов'язково приколів, які ви почули, да, побачили десь на номер Viber або WhatsApp.
3: 067-009-107-9.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: Різниця.
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.

0: чи 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
0: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Ти слухаєш? Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

Друзі, це була по-справжньому літня пісня від «Молоді» та «Монокейт». «Танцювати, поки живі». Саме так називається ця робота. 14.38 на студійному годиннику. Друзі, ми з вами рухаємось далі. І понеділок, знаєте, потихеньку-потихеньку, але вже буде іти до захід сонця і до завершення. Проте зараз тільки, знаєте, о пів на третю на вулиці прекрасна тепла погода, тож, друзі, нею насолоджуйтесь обов'язково. Ну, а поки що до нашої наступної зустрічі. Давайте послухаємо.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, а це був тільки що Артем Пивоваров з роботою «Восьме диво» у ефірі нашого радіо. І слухайте, вже диво, що зараз за вікном студії нашого радіо сонце. І так тепло вже, як для самого травня. І це дійсно диво, тому що буквально зовсім недавно ми ще з вами кутались в шарфи, в теплі куртки. Тому, друзі, давайте насолоджуватися прекрасною не тільки музикою, але й, звичайно, погодою. До кінця цієї години давайте слухати творчі з роботою Надія, Ляпіс Трубіцької, «Воїни світла», «Вельбой Гуси», «Бумбокс», «Стапала злапала», все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а я, Таня Малініна, після 15-ї вас чекатиму обов'язково, але перед тим скажу, друзі, що саме о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тож, тримаємо руку на пульсі і, звичайно, до зустрічі після 15-ї.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Знай, що мене небіса вже хруст па.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки оголосили рятувальники у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях до середи. А до кінця тижня маловітряна і суха погода охопить північні, центральні та південні регіони. Про холоднечу минулого тижня ми забули миттю і насолоджуємося сонцем. У найближчі дні синоптики прогнозують теплу погоду, подекуди навіть до плюс 27. Далі про відплату рашистам. Минулого місяця наші воїни уразили в Росії щонайменше 14 об'єктів нафтопереробної галузі та логістики, 5 портових і транспортних вузлів, 2 оборонні підприємства і вперше 2 морські бурові платформи, повідомили у силах оборони. Цілі якнайдалі від українського кордону на відстані 1500 кілометрів – це Пермь, Орськ та Уфа. І про підтримку малечі. Щоб подолали стрес і не боялися, на Харківщині дітям, яких евакуюють поліцейські, почали дарувати наплічники з речами першої необхідності. Білі янголи евакуаційна група роздала 500 рюкзаків. Поліцейські продовжують вивозити людей з небезпечних громад. Торік із Харківщини евакуювали понад 9 тисяч жителів. Тепер про мову. У киян поліпшили знання української за останні 4 роки. Принаймні так відповіло близько 70% городян у додатку «Київ цифровий». Найчастіше державною спілкуються в мережі 75% опитаних, решта – у повсякденному житті. І наостанок про звитягу нашої Греції. Гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла золото на Європейському кубку із художньої гімнастики в Баку. 17-річній українці не було рівних у вправах із обручем. Таїсія впевнено випередила 2 нейтральних спортсменок з Росії.
0: Наше радіо.

0: зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є роботи для наших рук. Тут
1: наше радіо.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Наше радио. Знай наших.

0: здається.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: OTP Bank – реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
8: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
8: Якщо ліки, то Ліки.ua.
9: Деталі на сайті Ліки.ua.
10: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
2: Реклама.
11: Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Відома на весь світ британська співачка Дуа Ліпа купила пікап для українських медиків.
2: Та ти що, так що вона тепер наша Дуа Ліпівна?
3: Ні, вона Дуа Ліпенко.
1: Ох і гумористи.
3: Вона від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Вона там історію виставляла, і публікації робила, і
1: я
3: робила збори.
1: Я не розумію, чому ми її досі не запросили в гості до нас.
2: Ой, та я чесно б хотів, але ж хтось англійську знає, як ми з нею спілкуватися будемо.
3: А ти знайди десь на англійському суржику, можеш побалакати?
2: Yes, of course. Please, because. Підходить так?
3: Денис, це треба спочатку підготуватись, накидати план.
2: Давай спочатку я куплю квитки на нижню полку в Укрзалізниці, поки вони є, а потім вже будемо думати.
1: Так ми ж з тобою в Запоріжжі, давай покажемо їй острів Хортиця.
2: Давай краще і горілочку Хортиці нальєм, то вона нам сама все покаже.
1: Почекай, може вона нас зараз слухає. Давай запросимо її на наше
2: давай,
1: радіо.
2: Dear Dua Lipivna, дуже we waiting for you на нашому радіо. Please, хочеш arrive? Thank you, bye-bye.
1: У мене уши скрутились, понімаєш?
3: Все-таки bye-bye, я не можу.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Здобудь право на носіння берето кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Реклама. Наше радіо.
13: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: друзі, продовжуємо прекрасний робочий день. Давайте трішки про приємне. Тож зараз на правах реклами розкажу. Пуриню справжній горіховий рай, нові смаки каштан собі обирай. Неповторне морозиво каштан, горіхове тріо зустрічай. Каштан фісташка малина або каштан мигдаль, або каштан арахіс і карамель. Обери своє справжнє ескімо каштан у формі з талією. З каштан життя наповнив тіхами, глазурю і горіхами. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами зустрінемось за 10 хвилин, і нехай ці три пісні, які зараз будуть звучати, точно піднімуть вам настрій. Тож, до зустрічі, друзі, буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новини клубу фантастичних смаків. KFC.
3: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
4: Деталі на сайті KFC.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
6: Знай наших.

пісні продовжують лунати, і робочий день продовжується. Ну і понеділок, не забувайте, що може бути приємний, особливо якщо він в такій приємній компанії продовжується. Ну і звичайно, з найкращою українською музикою. Але давайте про ту саму музику, давайте й поговоримо. І розкажу вам вже в наступній годині, хто з зірок представив нам з вами

0: нову свою музичну роботу. Ну, а поки нагадаю про новий випуск новин о 16, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ну, і як завжди, звичайно, до зустрічі, друзі, в наступній годині.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околицях.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. До 6 зросла кількість загиблих унаслідок сьогоднішнього удару загарбників по Мерефі на Харківщині. У лікарні помер літній чоловік. З травмами та гострою реакцією на стрес – 24 людини. Росіяни попередньо атакували Іскандером, пошкодили низку споруд, зокрема і приватні садиби. Далі про підтримку. Більше як 3 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів для переселенців погодила держава через програму «Є-відновлення». Інформація доступна у додатку «Дія». Після того, як підтвердите, буде 60 днів, щоб оформити угоду. Можна придбати квартиру, садибу чи інвестувати у будівництво. Тепер про зрадника. СБУ затримало російського агента, який коригував повітряні атаки по Запоріжжю. Видавав себе за літнього чоловіка, імітував ходу, відповідно одягався. Насправді лихе скоїв 45-річний місцевий житель. Росіяни натрапили на нього у телеграм-каналі, коли той шукав легких заробітків. Нині він під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. І про турботу. Навчаться створювати резюме, проходити співбесіди і обирати нову професію. Курси для жінок, постраждалих від війни, запускає одна з ініціатив. Чекають на ветеранок, переселенок і дружин військових із 11 регіонів, зокрема Вінницької та Черкаської областей. Упорядники обіцяють лекції про ринок праці в ІТ, енергетиці та фінансах, а ще персональні консультації із фахівцями. Самі курси безкоштовні, податися можна до 31 травня. І наостанок у рожевому цвіті. Потопає пам'ятник легенді українського театру і кіно Миколі Яковченку та його таксі «Фанфану» у Києві. Біля театру Івана Франка, де грав актор, розквітли сакури. Місцина чудова для того, щоб перепочити, а малечу забавитись.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat!
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дія нормових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ну що, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з хлопцями будемо обмінюватися жартами.
2: Ну, давайте.
1: А Денис вже мене гладить по руці.
3: Ти що, ти що? Та нас слухай.
2: Ви готові точно?
3: Давай.
2: Я бачу, що ви вже розігріті. Маленьку Лізу глуху на одне вухо мама ласково називала «Моноліза».
3: Так. І більше не читаю його ніде. Забудь цей прикол. Доктор, я зламав ногу у двох місцях. Ви запам'ятали ці місця? Так, ну тоді більше не ходіть.
2: Ай! Ну, почекай, Соня не оплюгала ще.
1: Татуйований хлопець в супермаркеті, проходячи повз сканер штрих-коду, пробився як пачка вареників.
3: Ой, Соня, головне, що веселяєте.
1: Друзі, накидайте нам своїх обов'язково приколів, які ви почули, побачили десь на номер Viber або WhatsApp.
3: 067-009-107-9.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.

0: реклама на нашому радіо.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Прозво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сусіди, на кальцій детринікомет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій детринікомет?
2: Різниця.
3: Є різниця. Кальцій детринікомет остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій детринікомет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
8: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
9: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.
3: Без

0: Наразі робота кипить, справи продовжуються вирішуватися, ну а ми з вами продовжуємо обговорювати новини і те, що стається навколо нас. Тож, давайте зараз поговоримо про музику, як і обіцяла. Про Як Так, а поговоримо, що повернувся з роботою Залишила. І одним рядком він влучив туди, де все ще болить. Після паузи артист випустив трек не про кохання, а про його сліди. І пісня «Залишила» – це не пісня про кохання, як він сам каже, зі свічками, квітами. Вона про той момент після, коли людини вже немає поруч, але вона досі скрізь у запаху в салоні авто, у звичці торкатися шиї, у дрібницях, від яких раптово стискається десь все усередині. Ну, романтик, як завжди. Ви вже можете послухати цю роботу абсолютно на всіх музичних майданчиках. Ну, а я продовжу вас знайомити, звичайно, з новими піснями українського шоу-бізнесу. Але поки що, друзі, давайте ми з вами почуємось буквально за 10 хвилин і саме зараз послухаємо вже музичні роботи, які точно запали нам з вами в душу. Тож, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття. Переосмислення і олюднення чорнобильської історії».
3: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
4: Добрий ранок!
3: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті nasharadio.ua.
1: Наше радио.

0: друзі, до 17-ї наближаємось, і як завжди вам нагадую і кажу, не пропустіть відразу о 17-й черговий випуск новин, а от після нього вже також і прогноз погоди, щоб знати, як одягатися завтра. Бо знову ж таки, погода мінлива і майже щогодини змінюється, тому як все-таки одягатися і до чого себе готувати, послухайте обов'язково. Ну а вже після ми поговоримо про Євробачення, як завжди, тож все це попереду. І почуємось з вами, звичайно, вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про скорбуту. У Мерехтянській громаді оголосили дні жалоби за загиблими унаслідок сьогоднішньої атаки росіян. Триватимуть із 5 по 7 травня. Ворог обірвав життя 6 людей, 36 травмував. І вісті від наших оборонців. Втрати російських окупантів на фронті 5-й місяць поспіль переважають поповнення, повідомили у силах безпілотних систем. А серед ураженого у квітні на території країни-окупантки вперше дві морські бурові платформи, не кажучи про об'єкти нафтопереробної галузі, порти і транспортні вузли. Цілі якнайдалі від українського кордону на відстані 1500 кілометрів. І про захист довкілля. Україна та Молдова гуртом подбають про Дністер. Мета – безпека 8 мільйонів людей, які мешкають біля річки. На першій зустрічі команди визначили, у якому напрямку працюватимуть, розроблять інструменти для підтримки необхідного рівня води, залучатимуть кошти для поліпшення екологічного стану. У березні через атаку на Дністровську ГЕС у Дністер потрапило близько 1,5 тонни технічних мастил. Пляма дісталася Молдови. Тепер про літній відпочинок. На Одещині планують збільшити кількість пляжів, безпечних для курортників. Нині готуються обстежувати локації. Заявок чекають від утримувачів пляжів. Особливу увагу звертатимуть на повноцінні укриття. І з кожним роком безпечних локацій для літнього відпочинку на Одещині стає дедалі більше. І наостанок. Зеленого песика врятували із дружківки. На Донеччині – зоозахисники. У пошуках їжі тваринка забрела на склад харчових барників, розгризла один із пакетів і набула смарагдового кольору. Нині собання у Краматорську оготується від пригод. Після реабілітації волонтери шукатимуть песику нових господарів.
0: Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
1: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
2: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вилиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
6: Реклама.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Відома на весь світ британська співачка Дуа Ліпа купила пікап для українських медиків.
2: Та ти що, так що вона тепер наша Дуа Ліпівна?
3: Ні, вона Дуа Ліпенко.
1: Ох і гумористи.
3: Вона від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Вона там історію виставляла, і публікації робила, і
1: я
3: робила збори.
1: Я не розумію, чому ми її досі не запросили в гості до нас.
2: Ой, та я чесно б хотів, але ж хтось англійську знає, як ми з нею спілкуватися будемо.
3: А ти знайди десь на англійському суржику, можеш побалакати?
2: Yes, of course. Please be course. Підходить так?
3: Денис, це треба спочатку підготуватись, накидати план.
2: Давай спочатку я куплю квитки на нижню полку в Укрзалізниці, поки вони є, а потім вже будемо думати.
1: Так ми ж з тобою в Запоріжжі, давай покажемо їй острів Хортиця.
2: Давай краще її горілочку Хортиця нальєм, то вона нам сама все покаже.
1: Почекай, може вона нас зараз слухає. Давай запрошуємо її на наше
2: давай,
1: радіо.
2: Dear Dua Lipivna, дуже we waiting for you на нашому радіо. Please, хочеш arrive? Thank you, bye-bye.
1: У мене уші скрутились, понімаєш?
3: Все-таки bye-bye, я не можу.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Наше радіо. Знай наших. Я

0: Реклама на нашому радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Світ TV Originals представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
0: Реклама. Наше радіо.

0: любов.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама.
7: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: друзі, час летить, як обіцяли, давайте коротенько з вами поговоримо про Євробачення, бо тут з'явилися новини про те, що українська співачка може випасти з першої десятки рейтингу. За прогнозами букмекерів, зараз виконавиця від України Лелека може посісти 10-те місце. Поки що так говорять, але побачимо, як воно буде, і будемо спостерігати за Євробаченням, яке от-от зовсім скоро буде, власне, на днях. Але давайте цю новину трішечки підсолодимо, і зараз на правах реклами розкажу. Поринь у справжній горіховий рай, нові смаки каштан собі обирай. Неповторне морозиво каштан, горіхове тріо зустрічай. Каштан фісташка малина, або каштан мигдаль, або каштан арахіс і карамель. Обери своє справжнє ескімо каштан у формі з талією. З каштан життя наповне втіхами, глазурю і горіхами. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами буквально за 10 хвилин знову почуємось і будемо завершувати цей робочий день.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, от і завершився майже робочий день. Давайте не забувати, що щодня тут в ефірі для вас не тільки найкраща українська музика, а й ведучі, які точно знають, як зробити вам гарний настрій. Тож, нагадаю, о 18:00 ще не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі, останній на сьогодні. Також прогноз погоди відразу після випуску новин. Ну, а вже завтра ранок починайте разом з шоу «Ранковий двіж» з 8 до 11:00. А потім з 11:00 тут вас чекатиму я в ефірі, Таня Малініна. Проте це буде завтра, а зараз я бажаю вам прекрасного, неймовірного, тихого вечора без тривог. І кажу, бувайте, до завтра.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших». Ты слушаешь «Наше радио».
1: «Наше радио».
0: «Знай наших».

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Двоє людей загинуло, ще четверо поранено у Вільнянську на Запоріжжі унаслідок сьогоднішнього удару загарбників. Зруйновано торговельний павільйон, приватну садибу, пошкоджено храм. Життя однієї людини ворог обірвав у Комишанах на Херсонщині. Проте найбільш руйнівним удар був по Мерефі у Харківській області. Загинуло шестеро людей, близько 40 зазнали поранень. Відзавтра у місті триденна жалоба. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Канада зробить додатковий внесок у програму США та НАТО із закупівлі зброї для України. Сума – 200 мільйонів доларів. Про це стало відомо на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. Говорять про те, як допомогти Україні, безпеку у регіоні і ситуацію на Близькому Сході. Тепер про спокій для киян і тих, хто навідує столицю у справах. Зелені зони на Оболоні завтра слід оминати. Комунальники оброблятимуть локації від кліщів. Тож прогулянки із дітьми і тваринами слід планувати і в інших районах. А серед порад, якщо раптом опинилися, вдома ретельно вимити руки і лапки тварин. Сезон кліщів триватиме до червня. Комахи знову активуються восени. Далі про Центр єдності українців у Берліні. За перші два тижні роботи його навідало 500 людей, порахували у нашому Мінсоцполітики. А серед популярних сервісів – консультації пенсійного фонду. Також про перебування у Німеччині і повернення додому. Охоче, українці навідували виставку робіт наших митців, цікавилися подіями для дітей та молоді. І наостанок про досягнення наших розумників. Українські школярі виграли загальнокомандний залік Європейської математичної олімпіади. Змагання приймала Литва. Здобули 8 медалей, 3 золоті і 5 бронзових. Україну представляли 12 юних математиків з 8 областей.
0: Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Ти слухаєш?
4: Ти слухаєш? Наше радіо.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: тільки для тебе.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Кобзево» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама на нашому радіо.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
8: О, тобі банк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами. OTP Bank.
10: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
17: Сектор чистий. У нас все під контролем.
16: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Реклама. Радіо.
18: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ну що, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з хлопцями будемо обмінюватися жартами.
2: Ну, давайте.
1: А Денис вже мене гладить по руці.
3: Ти що, ти що, та нас слухай.
2: Ви готові точно?
3: Давай.
2: Я бачу, що ви вже розігріті. Маленьку Лізу глуху на одне вухо мама ласково називала «Моноліза».
3: Так. І більше не читаю його ніде. Забудь цей прикол. Доктор, я зламав ногу у двох місцях. Ви запам'ятали ці місця? Так, ну тоді більше не ходіть.
2: Ай! Ну, почекай, Соня, не оплюгала ще.
1: Татуйований хлопець в супермаркеті, проходячи повз сканер штрих-коду, пробився як пачка вареників.
3: Ой, Соня, головне, що їсти.
1: Друзі, накидайте нам своїх обов'язково приколів, які ви почули, побачили десь на номер Viber або WhatsApp.
3: 067-009-107-9.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
1: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми.

0: Життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин

0: Піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ «Республіка Парк». 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ «Республіка Парк». Живий звук. Вхід вільний.
3: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Один експерт у роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
3: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Відома на весь світ британська співачка Дуа Ліпа купила пікап для українських медиків.
3: Та ти що, так що вона тепер наша Дуа Ліпівна?
4: Ні, вона Дуа Ліпенко.
2: Ох, гумористи.
4: Вона від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Вона там історію виставляла, і публікації робила, і
2: я
4: робила збори.
2: Я не розумію, чому ми її досі не запросили в гості до нас.
3: Ой, та я чесно б хотів, але ж досі англійську знаю, як ми з нею спілкуватися будемо.
4: А ти знайди десь на англійському суржику, можеш побалакати?
3: Yes, of course. Please be course. Підходить так?
4: Денис, це треба спочатку підготуватись, накидати план.
3: Давай спочатку я куплю квитки на нижню полку в Укрзалізниці, поки вони є, а потім вже будемо думати.
2: Так ми ж з тобою Запоріжжя, давай покажемо їй острів Хортиця.
3: Давай краще і горілочку Хортиці нальєм, то вона нам сама все покаже.
2: Почекай, може вона нас зараз слухає. Давай запросимо її на наше
3: давай,
2: радіо.
3: Dear Dua Lipivna, дуже we waiting for you на нашому радіо. Please, хочеш arrive. Thank you, bye-bye.
2: У мене уші скрутились, понімаєш?
4: Все-таки bye-bye, я не можу.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
7: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
8: Час розквітати! Дивосет на новий лад.
9: В мережах «Епіцентр»

0: 05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місцевий вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Це

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер! Реклама. На нашому радіо.
3: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
5: В мережах «Епіцентр»

0: Деталі на epicenter.ua.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
0: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Реклама. Наше.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
10: Та їв я кальцій.
9: Точно кальцій дитрині комет?
10: А різниця?
11: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
12: Кальцій дитрині комет.
13: Для міцності ваших кісток.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
14: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
15: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт. Тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діабічна добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті «Ліки.UA». Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті «Ліки.UA» завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На «Ліки.UA» бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то «Ліки.UA».
4: Деталі на сайті «Ліки.UA».
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама. Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ти слухаєш
2: Наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Тихо, стоп-марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Ань.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш
1: Наше.
0: Наше.
3: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Скажіть не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Я сам.